0: А навън един прекрасен слънчев ден започва. Разбира се, винаги може да очакваме изненади. Да видим повече от прогнозата. Сряда ще е предимно слънчево до обяд. Около и следобед под влияние на преминаващ от северозапад и югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна, именно при нас, и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по Струма силен и поривист вятър. Максималните температури за страната между 29 и 34 градуса. Планините преди обед ще бъде предимно слънчево, а около и след обед отново купесто-дъждовна облачност с дъжд и гръмотевици. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обед ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Виждате от картата обаче, тя не е съгласна с тази прогноза. Никакъв дъжд не се очертава на нашата карта за района на Бургас и региона. Много слънце с малко облачета на небета. Небето явно отново ще се разминем с дъжда. 20 градуса минимална температура, 22-23 към момента, до 31 градуса ще достига температурата днес. Наистина ще бъде много-много горещо. И пак казвам, никакъв дъжд не се очертава на картата. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Температурата на морската вода 24 до 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Утре и според нашата карта вече има вероятност да завали. В четвъртък прогнозата за валежи е за цялата страна и за по-ниски температури. 19 градуса ще бъде минималната температура при нас утре. 27 градуса максимална температура с 3-4 градуса надолу отиват температурите утре. И това ще бъде осезаемо захлаждане, особено пък ако наистина завали. Защото обикновено прогнозите за дъжд при нас не се сбъдват или пък са съвсем незабележим. Незабележим е дъжда. В петък отново слънце без дъжд. Слънчево и сухо време, малко по-ниски температури, прекрасен юлски ден ще бъде последния работен ден на тази седмица. 17 градуса минимална температура, 27 градуса максимална, предимно слънчево време. Чудесно за плаж и за разходки край брега. В събота и неделя времето ще остане без съществена промяна. Тази сутрин на студиото ще поканим учениците за един много интересен ученически конкурс. Това е нов национален конкурс на Регионалния исторически музей в Бургас. Той е наречен Живото културно наследство и ще бъде на името на Любен Дилов син в негова памет. За конкурса тук ще говори Иванка Делева, главен уредник на Историческия музей в Бургас. Тя ще ни разкаже какво може да се включи в конкурса, какви творби ще се приемат, за кого е предназначен той и как да се включите, тъй като до сега е отчетен огромен интерес към този конкурс. Това е филмов конкурс и по тази причина от музея са решили да удължат срока за участие, така че можете да се включите, доколкото разбрах, до 1 август. За това ще ни разкаже Иванка Делева, гост в сутрешния блок тази сутрин. В прегледа на печата имаме вестник Труд. А сега към новините. Новините на 8 юли. Започвам с това, че отчетен ръст от 11% на чуждестранните туристи в Бургас. А Арена Бургас засенчва София в битката за музикалния мегафорум Евровизия. Бургас изпраща исторически месец май с близо 7% ръст на туристите и 11% скок на чужденците. Амбициите на Бургас за лятото вече излизат извън пределите на страната. В битката за домакинството на Евровизия градът ни се изправя с пълно самочувствие срещу София, разчитайки на капацитета на арена Бургас и огромната леглова база в целия регион. Месеци наред се подготвят и ключови спортни мегасъбития, като световното първенство по джетски в Сарафово и бойната гала Брейв с участието на бургаската звезда Стоян Копривленски. Междувременно в морската градина до дни ще заработи уникално 32-метрово виенско колело, което е най-високото в България и символично посича гордостта на съседна Варна. Какво още да очакваме от хитовия сезон на остров Света Анастасия и как Бургас се превръща в събитиен епицентър и лятна столица, можете да видите от програмата на общината, разбира се, на нейния сайт. Всички събития своевременно се отбелязват и се актуализират, а те наистина са многобройни. Едно неприятно явление обаче, въпреки забраната, младежи продължават да скачат от моста в Бургас и в морето. Спасителите на плажа ежедневно ги предупреждават за опасността, но в много случаи забележките им остават без резултат и без да бъдат чути. Младежи търсят адреналин, но рискуват собствения си живот, скачайки от емблематичното съоръжение. Те често не са от Бургас и не са информирани колко е опасно. През годините подобни скокове са довеждали до редица тежки инциденти, включително и до смъртни случаи. Затова предупреди Петър Русев, старши спасител на Северен плаж Бургас. Той каза още, че преди няколко години е имало тенденция за намаляване на скоковете от моста, но в момента няма достатъчно контрол и младите хора се възползват от това. Това са тинейджери между 15 и 20 години, които често не са от Бургас. Търсят адреналин, но е много опасно. Местните знаят, че не трябва да се скача, знаят опасностите и че е забранено, както и че има глоби, каза той. Големите проблеми могат да станат най-често с гръбнака. При висок скок могат да изпаднат в шок и при падането във водата от голям удар да изпаднат също в шоково състояние. Дълбочината е голяма и човек може да потъне. Глобите за скачане от Бургаския мост са между 100 и 500 евро, предупреди спасителят. Министерството на регионалното развитие и благоустройството отчита 8 пъти по-малко жители на воден режим в страната спрямо същия период на миналата година. Това съобщиха от Министерството. На воден режим в началото на летния сезон са 31 села и един град в 15 общини в страната, показва актуалната справка на Министерството с режим на водоподаване, подадена от ВИК операторите на обособените територии за периода 29 юни 5 юли. Засегнатото население се изчислява на 17 500 души, което никак не е малко, те живеят без вода. От тях 12 500 са в селата, а 5000 са жители в града, който се намира в област Търговище. Най-много села на воден режим обаче има в област Велико Търново и там са почти 9000 души без вода. 6 села са на режим в област Перник, 4 в област Търговище. В края на юни министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи пред журналисти, че са набелязани краткосрочни и средносрочни мерки, за да се минимизира или избегне водния режим за Плевен и Ловеч. Разбира се, лятото ще си покаже дали ще се случи това. Министърът на здравеопазването Катя Иванова започна поредица от проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Целта е на място да бъде оценен напредъка по изпълнението, да бъдат идентифицирани рисковете пред завършването на отделните обекти и да се предприемат своевременни мерки за тяхното преодоляване. Инспекцията на Здравното министерство започва в решаващ етап от изпълнението на проекта, като до 31 октомври тази година трябва да бъдат приключени всички допустими дейности. Към момента са завършени и въведени в експлоатация 136 обекта. Останалите 99 обекта изискват спешни решения във връзка с изпълняваните от строителите дейности. От тях 40 обекта са оценени като невъзможни за реализация при настоящите условия. За част от тях Министерство на здравеопазването предлага алтернативен подход – промяна на обхвата на дейностите към текущ ремонт след съгласуване с Министерството на регионалното развитие. Това ще позволи обектите да бъдат завършени в рамките на 2 до 3 месеца. Останалите 59 обекта са в процес на изпълнение и ще бъдат поставени под засилен ежедневен контрол, така че строително-ремонтните дейности да приключат в предвидените срокове. С изцяло европейски средства до 2023 година са завършени и въведени в експлоатация 54 здравни обекта, а други 25 са с завършени строителни дейности и подписан акт 15. И една новина от Царево. Вместо нови сгради и презастрояване в квартал Василиков, град Царево, вече има спортни съоръжения и арт-акцент, превърнал се в символ на района. Кметът на община Царево Марин Киров подчерта, че това е съзнателен избор за бъдещето на града. Вижте още от Царево. Квартал Василиков, Царево се превръща в пример за различен подход към развитието на градската среда. Вместо ново строителство, общината инвестира в спорт, обществени пространства и естетическа градска среда. На терени, които са могли да бъдат застроени, вече функционират футболно игрище, тенис корт и новоизградени падел игрища. Непосредствена близост пък беше поставена и изрисувана и емблематичната лодка, която се превърна в нов символ на квартала. В квартал Василико отдадохме под наем терени за спортни съоръжения, вместо там да бъдат построени поредните сгради, заяви кметът Марин Киров. И така вече има футболно игрище, тенис корт и нови падел игрища, а в съседство, в терен предназначен за строителство, е поставена красивата лодка като емблема на Василико. Ясен знак и алтернатива на презастрояването, каза още кметът. Посланието е категорично. Развитието на Царево не трябва да се измерва единствено с ново строителство, а с качеството на живот, възможностите за спорт, отдих и съхраняването на местната идентичност. Инвестициите в подобни пространства създават среда, която остава за хората и допринася за по-привлекателен и устойчив облик на общината. Повече новородени в бургаското село Маринка. Истински демографски бум има там. Кметът Димитър Николов обяви старта на строителството на детска градина Пролетна дъга с увеличен капацитет. Той скача почти двойно с нов двуетажен корпус. Бургаското село Маринка преживява истински демографски подем, който наложи спешно разширяване на местната образователна институция. Кметът Димитър Николов обяви, че строителните дейности по новата сграда за детска градина вече са в ход, като основите на бъдещото съоръжение са успешно положени. Инвестицията идва в отговор на бързите темпове, с които населеното място се разраства и привлича нови жители, млади хора през последните години. С тази добра новина завършваме от новините и продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България продължава. Вестник Труд имаме днес. Той е с водещото заглавие «Бюджетът на бедността и надеждата». Вчера беше отчасти прият бюджета да има повече пари през втората година от майчинството. Това предложи омбудсманът Велислава Делчева, тъй като това е «Бюджетът на бедността и надеждата». Да бъде разгледана възможността размерът на минималната пенсия за стаж и възраст да не остава под линията на бедност. Но това също е желание на омбудсмана Велислава Делчева. пред депутатите от бюджетната комисия към парламента. Тя заяви, че линията на бедност сега е 390 евро и 63 евроцента, а минималната пенсия е 347 евро и 51 цента. На страница 4 и 5 още абсурди и още бедност и може би още надежда. Надеждата се крие в това, че това е бюджета до края на 2026 година. Надеждата ни е, че за 2027 година най-после ще има реформи и по-смели стъпки за това бюджетът да се пълни от богатите, а не от най-бедните прослойки на обществото. Друга тема на първа страница на вестник Труд – тирове без неят на пътя без контрол. Ужасяващо звучи това заглавие на фона и на многобройните катастрофи, предизвикани от тежкотоварните камиони по пътищата. Темата е на страница 6. Там ще прочетете, че 2673 нарушения на тежкотоварни камиони са заснети от камерите на тол управлението само за една седмица. 2145 от тях са едни и същи тирове, карат по българските магистрали в най-лявата скоростна лента, която е за скоростни автомобили, включително и на места, където е сложен пътен знак B25, който забранява на товарните автомобили с тегло над 3,5 тона да изпреварват. Никой не ги спира обаче, никой не ги глобява. Еми как да спрат тогава да се държат така? Защо не се държат така в Европа, например? А там внимават какво вършат, защото ги глобяват на всяка крачка. При нас никой не ги спира, полицаите от КАТ спят, а инспекторите от ДАИ имат работно време от 9 до 5 часа. Пред останалото време тировете си правят каквото си искат. На страница 6 може да прочетете още неприятни тенденции в тази посока. Неприятни тенденции има и в посока на летните вируси. Все още не е регистриран случай на зараза с бактерията човекоядец, ужасяващо звучи. Летните вируси обаче атакуват в периода на салмонелозите сме. Салмонелозите, най-общо казано, са хранителни отравения. А за бактерията човекоядец прочетете на вътрешната страница 3. Атентаторката от Монако се прибрала в Украйна миналия вторник. Труд единствен откри Березовска в Киев. Там я гръмнаха. На страница 7. Така наистина любопитно развитие на нещата за атентаторката, която се е прибрала в Украйна и е била застреляна. Елиза Стефанова, математичка, начело на Алма Матер, на страница 24. За първи път жена става ректор на Алма Матер, наричат Софийския университет. Професор Елиза Стефанова ще довърши мандата на професор доктор Георги Вълчев до ноември 2027 година. И тя подобно на нашия настоящ президент всъщност довършва мандат, а не е специално избрана, както и президента Илияна Йотова. Не е избрана, не е първата избрана жена президент, а наследява мандата на Румен Радев. Така че не е нещо, кой знае какво. Тръмп на срещата на върха на НАТО. С Ердоган сме големи приятели, в неговия стил, заяви той, потупвайки по гърба Ердоган. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американския Доналд Тръмп заявиха при първото си съвместно изявление в Анкара, че са много добри приятели и дадоха един за друг висока оценка на лидерските им качества. Американският президент пристигна в турската столица за срещата на върха на НАТО. Българският принос в сагата Магницки ще намерим тук на страница 8, а на страница 9 Боташ признание за лоша сделка и нов компромис. на страница 9 знаем, че договор работаш беше замразен. Защо беше замразен? Президентът Румен Радев увери, че това е за добро, за да бъде предоговорен, за да се договорят по-добри условия. Нещо, което предишните управляващи нарочно, според него, не са направили. Сега, всъщност, България вече няма да търпи загуби, а ще има само ползи от Боташ. Това заяви президента Румен Радев. Разбира се, на абсолютно различна позиция са от опозицията. В рубриката Силуети едно по-широко запознанство с въпросната математичка Елиза Стефанова, която застава начело на Алма Матер. За първи път жена става ректор на Алма Матер. Тя е информатик, обаче с хоби музика и поезия. Музика, танци, поезия посочва като хоби в CV-то си професорът информатик. Колеги от обкръжението и признават изненадата си от широката и музикална култура и познания в областта на поезията, а научните интереси са в областта на проектиране, изграждане и развитие на сложни разпределени системи и компютърни мрежи, приложения на информатиката и информационните технологии. Пожелаваме и, разбира се, на добър час в отговорната и нова позиция. Тя довършва мандата на професор Георги Вълчев до ноември 2027 година. Не е много, дано да докаже, че жените също могат. Това е от прегледа на печата. Останете с нас, след малко в студиото ще бъде Иванка Делева, главен уредник на Регионалния исторически музей. За новия конкурс, нов национален филмов конкурс, който започват от музея за ученици. Добро утро, Бургас продължава. Тази сутрин на студиото Иванка Делева, главен уредник на Регионалния исторически музей в Бургас. Здравейте, госпожо Делева.
1: Здравейте, добро утро.
0: Вече обявих новия конкурс, който започва музеят. Много интересна тема и освен това е насочен към учениците. Ученически филмов конкурс на тема «Живото културно наследство». Конкурсът вече тече, събирате творби. Нека разкажем повече за това. На какви теми и какво могат да творят учениците, децата, как да участват в конкурса?
1: Да, наистина вече имаме подадени творби от няколко екипи. Има един самостоятелен, останалите са групово са работили. Идеята за конкурса възникна съвсем скоро на нашия директор, заедно с Любен Дилов син, светла му памет, които вложиха в тази идея своето желание и едно от предназначенията на музея за опазване на културното наследство. Но преди това е важно децата да опознаят, да обърнат внимание и да осъзнаят какво е това културно наследство, за да могат да го опазват съответно. И като че ли главното, което е вложено в този конкурс, дай Боже да се развие наистина каквато е идеята да стане ежегоден, е да може повече от нашите деца, от подрастващите, да обръщат внимание на това къде живеят, какво представлява населеното място, в което живеят, да обръщат внимание на онова, което е оставено от хората преди нас и да го ценят, да знаят неговата стойност, съответно да го опазват.
0: Какъв е форматът на творбите, които се приемат?
1: Всъщност това са видеоразкази, така сме ги нарекли. Това са кратки видеоформи, които да бъдат в рамките на 10 минути. В тези кратки видеа сме като регламент сме положили няколко основни модула, върху които биха могли учениците да стъпят и да се разгърнат. Например, може да обърнат внимание на отделни известни личности от Бургас и региона. Може да бъде разказан някаква семейна история или семейна памет, която се пази. Има семейства и родове, които знаят потеклото си по-надалече във времето. Могат да бъдат разгледани отделни исторически или природни обекти, също и обекти от нематериалното културно наследство. Каквито са, примерно,

0: развълнувало. Трябва ли да бъде свързано с Бургас и региона? Бургаска ли е темата?
1: Да, темата е Бургаска, с Бургас и региона. Обърнали сме се към учениците от бургаските училища, но също и от региона. Като, нали, една от функциите все пак на музея, бидейки регионален тук за нашия район, е точно да проучва миналото на Бургас и на региона и да популяризира това минало, това културно наследство. Затова и заглавието, което избрахме, е живото културно наследство, за да се покаже, че чрез вижданията, които имат учениците, които ние се надяваме да видим чрез техните филмчета, то наистина живо живее чрез тях и чрез техния поглед.
0: За каква възраст е конкурса? На каква възраст ученици?
1: Ученици в горния курс, защото все пак по-голямата възраст предполага малко по-осъзнато, пък и самостоятелна работа също, по-осъзната работа, от 13 до 18 годишна възраст.
0: Живото културно наследство, споменахте, първо децата трябва да научат, учениците трябва да научат какво е културно наследство. Всъщност, това ли е едно от посланията, една от идеите на филмовия конкурс? Децата да прочетат, да разберат какво е културно наследство, да открият това, което е живо, да не се изгуби то?
1: Да, това е не само основната идея, това е нашето голямо желание, защото забелязваме, че когато не се обърне внимание на едно дете върху нещо, когато не му се даде избор да има възможност да погледне, да се вглъби в повече неща, така че да може да избере това, което на него му импонира, остават по-ограничени децата в своя мироглед. Наистина, желанието ни е да могат, нали, те се движат по тези улици, да кажем за Бургас, но дори и което и да е населено място, минават покрай старинни сгради или различни културни обекти, могат да бъдат, примерно, както е крепостта Русокастро или минералните бани, без да се заинтересуват, без да по някакъв начин да пробуди интерес този културен обект или пък някаква традиция, която има в семейството. Иска ни се в музея, и това правим във всекидневната си дейност, наистина да обърне внимание на децата, да опознаят това, което имат около себе си, това върху което стъпваме всички като културно наследство, защото не сме първите хора на земята, преди нас има много пластове. И хубаво да го осъзнаят това децата. Колкото повече знаем за корените си, толкова повече знаем за себе си, узнаваме за себе си. И така можем да бъдем много по-стойностни хора и да се свържим с миналото, за да може да имаме и криле за бъдещето, децата пък още повече. Така че темата предполага наистина и задълбочена работа. Ние работим по един проект, който е свързан точно с опознаването на родния край, и виждаме как, пак с ученици, виждаме как на тях им става все по-интересно с процеса на работа, да опознаят и да осъзнаят това, което имат в семейството си като традиции, в града, в който живеят, всяко нещо като елемент, което ги съставя тях като хора. Надяваме се наистина да има успех този филмов конкурс и повече ученици да се включат точно с такава цел, да опознаем населеното място, в което живеем, и да можем да опазваме наследството, което имаме.
0: А защо пък не и да са откриватели, да открият интересни хора, както казахте, личности, интересни обекти, стари сгради и какво ли още не. Действително, много интересен формат за филмче.

0: така използвате естественото желание на повечето млади хора да снимат. Знаем, че те много обичат да снимат, но в случая пък с едно такова занимание и да се разроват и да прочитат, ги откъсвате от устройствата. Може би не случайно е избран и периода на лятната ваканция. В какъв период се провежда конкурса?
1: Да, ние го обявихме сравнително в края на учебната година през март. Имахме предвид в началото до юли месец да бъде срока, но действително се установи, че когато децата са в ваканция, ще имат повече свободно време, за да могат да си довършат проектите, защото, както се оказа, някои от набелязаните цели на тези филмчета са извън, примерно извън Бургас. Необходимо е време да се отиде, да се заснеме. Вие сте много права за откривателството. Наистина е така, дори и за себе си да открият нещо, което вече е известно на общността, да кажем. Това пак е постижение огромно и за нас, и за тях, защото наистина това ги кара да се задълбочат, да проучат повече. Едното от филмчетата е свързано с една известна бургаска личност. Виждаме, че са се опитали учениците да проучат живота на този човек. Наложило им се малко наистина да поровят, което пак е свързано с нашата работа, да се проучат документи. Същото е и с този проект, другия, за който ви разказах, образователния. Там пак има работа малко в архивите, в музеите, в библиотеките, което е нещо съвсем различно от обичайните занимания и забавления на учениците. Важно е също, те обичат да снимат, но когато има концепция, когато има някаква линия, която трябва да следват,
0: да, тема поставена,
1: също ги кара така по-сериозно, по-отговорно да следват някакви точки, за да може да се достигне до съответния резултат. Любопитно ще бъде.
0: Да, и може би тук е била идеята на Любен Дилов син, който знаем си е телевизионер, беше, светла му памет, режисьор, сценарист, и вероятно негова идеята е да бъдат именно филмчета. Така ли беше на времето, когато се роди
1: идеята? Да, двамата с директора на музея,
0: Милен
1: Николов, да, са стигнали до бъде такъв формата, защото много по-често се организират конкурси, които са свързани с
0: писане,
1: да, или рисуване, или други такива форми. А наистина, като че ли да се следва и интересите на учениците, нали, също е важно. А пък, да, устройствата за тях са част от живота им. Да.
0: И така ще ги използват за нещо,
1: да,
0: по-смислено и
1: да,
0: по-полезно.
1: Да, защото ние в регламента сме заложили и това, че тези филмчета ще останат като архив, всички, независимо кой ще бъде победителя, ще останат като архив в музея, за да могат да се излъчват, защото ако те имат наистина такава стойност, която да бъде познавателна, културна, историческа стойност, откривателска, да. Разбира се, че ще бъдат полезни и ще бъдат някаква основа, върху която пък да стъпят други техни съученици. Така че те ще останат като архив в музея. Ще бъдат излъчени.
0: Точно така, че това допълнително интригува учениците да направят филмите си, да ги видят после на екран. И аз тук много се надявам един ден и ние да можем да ги покажем, най-добрите може би, да ги покажем и по нашата телевизия. Аз съм убедена, че ще има много интересни находки. Младите хора са, когато решат да се заемат с нещо, когато насочат интересите си с нещо смислено, са много креативни и може да има и много интересни неща. Искам да, тъй като споменахме Любен Дилов син отново, имате намерение конкурсът да да бъде наречен на неговото име, в негова памет. Обмисляте ли това?
1: Да. Това е решение, което беше взето от неговите, заедно с неговите партньори и нашия директор, и почти е сигурно, че така ще продължи да бъде, ако наистина продължи да има интерес и да съществува този, да има възможност да съществува този филмов конкурс, той ще бъде наречен на неговото име, в негова памет.
0: Да, действително той заслужава, и особено що се отнася до работата с децата, с учениците. Всъщност, вие удължихте срока на конкурса. Да кажем за това.
1: Да, до 1 август, т.е. и целия месец юли, като това беше основно пожелание на един от екипите ученически, които са в процес на разработване на своя филм, и в края на учебната година, понеже те повечето са 11-класници, 12-класници, имат си доста сериозни задължения, задачи, да, задачи в училище, и заради това надяваме се и други да се включат. Да, срокът е до 1 август, иначе всички разяснения като регламент, имейл адреси,
0: начина
1: за участие са посочени в страницата на музея, във Facebook профила, в различни медии, в музея. Всеки може да дойде да попита по какъв начин да участва.
0: И как да изпрати своето филмче.
1: Да.
0: Да. Какво се случва след това? Пак по срокове да продължим, след като приключи приемането на проектите. Те продължава с оценяване,
1: да,
0: предполагам.
1: Ще бъдат,
0: жури.
1: Да, ще бъдат разгледани с жури. Обявили сме, че председател на журито е приел с удоволствие да бъде Димитър Стоянович. Ние също ще участваме в журито от Историческия музей, като предвидени са и награди за призовите места.
0: Точно това щях да попитам, как ги стимулирате за участие, защото така, младите хора трябва да бъдат мотивирани по някакъв начин.
1: Един много хубав жест, за който научихме скоро, беше, че наистина Любен Дилов се не приел така при сърце тази идея тяхна с Милен Николов, и е бил вече подготвил част от изненадите, от наградите за учениците, така че неговите партньори са се свързали с господин Николов, и част от наградите вече са осигурени. Разбрахме, че ще има и парични награди, както и предметни.
0: Известни ли са сумите и какви ще са наградите?
1: Все още не
0: е уточнено.
1: Значи, след като се разгледат филмчетата и бъдат определени призовите места, в края на месец септември датата ще бъде уточнена допълнително, защото все пак хората...
0: Трябва време да се разгледат.
1: Да, трябва време да се разгледат, и хората, които са в журито, са доста ангажирани. Знаем, че графика на всеки е, нали, така сложно е, но в края на септември ще бъдат обявени и ще има тържествена церемония, на която ще се обявят наградените и самите филмчета. Това ще бъде вероятно в музея, ще се проведе, като
0: самото награждаване, церемония.
1: Да, като този срок, края на септември, сме го имали предвид това, че да започне учебната година, да може учениците да са си на училище, тогава е много по-лесно за организиране.
0: Да се върнат от ваканция,
1: да,
0: от пътувания някъде.
1: Да.
0: Действително, тогава се събират вече и започват с по-сериозните си занимания. Колко награди ще бъдат връчени?
1: Все още
0: това се уточнява.
1: Да. Все още събираме материалите и в зависимост от това ще бъде... Предполагам, че ще бъде обявено
0: Точно така, пак уточняваме, че цялата информация можете да намерите обявена на сайта на Регионалния исторически музей, на страницата на музея, всички подробности за участие в конкурса и имате време, ако сега се запалите за участие, да заснемете своя филм, да го монтирате и да участвате до 1 август, ще се приемат творбите, а след това продължава разглеждането от уважаемото жури. Нека да кажем малко повече, като казахме за журито. Димитър Стоянович Дими, който е много популярен водещ на предаването Култура по националната телевизия. Един много симпатичен и много обичан водещ. Как поеш щафетата така? Поема щафетата от Любен Дилов син. Как прие тази задача?
1: Разговорите са водени между директора на музея и него. Аз не съм запозната с подробностите.
0: Предполагам, че не е било нужно да го убеждават.
1: Да, това исках да кажа, че доктор Никола беше в София, имаше среща и просто почти веднага след това се обади и каза, имаме председател на журито, да, който също е така не по-малко ентусиазиран, не по-малко с хубави очаквания и ние също сме щастливи, защото от наша страна също има уважение, огромна симпатия и към това, което прави Дими Стоянович и по начина, по който се отнася също към подобни формати, свързани особено с ученици. Много бихме искали наистина децата да ни покажат дори някакви по-скоро лични истории, свързани наистина с някакви по-непознати страни от паметта, която имат в своите семейства или пък за населени места, за които обекти, които по-малко знаем. Просто да бъде така да могат да се освободят, много творчески да подходят и по-неконвенционално да може да...
0: Предполагам, защото това ще се оценява най-високо.
1: Да, защото те могат, както и вие казахте, сте убедена в това и ние така... Когато се вдъхновят от някаква идея, аз съм ги виждала в различни други проекти и формати, в които са ни канили, ние сме били инициатори, те са просто толкова много енергия събират в себе си, че непостижимо е това за едни хора на друга възраст. Така че те могат много неща да направят и се надяваме да... Може би сега като първопроходци, може би няма да може да бъде точно в тази много активна, силна форма конкурса, но пък с времето...
0: Точно така.
1: Да, като повече се разчуе и има възможност да се разпространи като идея или пък като видят после
0: резултатите
1: да. И наистина да се облекат повече ученици.
0: Да, действително това е първа стъпка, съвсем нов конкурс, но пък действително формата, регламента са много интересни, направа на филм. Децата сам като чуят това. За Дими Стоянович също. Те обичат популярни личности, да видят популярни личности от екрана и той ще ги привлече, както разбира се името на Любен Дилов син. От Европео са ви партньори.
1: Европео, да. Там също,
0: с тях
1: как
0: да.
1: Се работи? Те също са заявили готовност да популяризират, да излъчат съответно и тези филми, които ще бъдат предложени като като творби, като участия. Имаше такова предложение, надявам се да успеем да го осъществим. Когато през есента в Бургас има фестивал на документалното кино, най-добрите филми, които ще бъдат отличени, също надяваме се да има възможности да бъдат излъчени, което също е един стимул.
0: Голяма награда.
1: Разбира се,
0: и
1: да.
0: Оценка.
1: Разбира се.
0: Това със сигурно ще стане, между другото, защото там е ангажиран именно Димитър Стоянович и неговия брат Петър Стоянович. Те са основни организатори на този филмов фестивал и със сигурност, аз ги познавам, ще се ангажират, щом става въпрос за ученици и за деца.
1: Да.
0: Така че това е много добра идея. Децата ще бъдат много щастливи и това ще бъде допълнителен стимул за тях.
1: Хубаво е, че дадохте възможност и това да кажем, защото наистина, да, това е, ще бъде признание, ще бъде удовлетворение за усърдието и също и опит, защото пък да бъдеш сред други участници, сред други
0: документалисти,
1: да се срещнеш с такива хора, професионалисти, независимо от това дали си постигнал най-добрия резултат, ти си станал малко по-добър с това, което вече си направил и хората, с които си се срещнал, това, което си видял, така че от всякаква гледна точка е полезно.
0: Това да завършим за конкурса, живото културно наследство ще носи името на Любен Дилов син, официално по-нататък ще бъде учредено. Това е съвсем нов конкурс, организиран от Регионалния исторически музей. До 1 август имате време да участвате. Сега е ваканция. Можете да снимате в града, извън града, навсякъде, където ви привлече вниманието нещо, което носи традиция, носи усещане за роден дом, за фамилия, за личности, но всъщност повече от това какви са темите, какви са провокациите, прочетете от сайта на Регионалния исторически музей. Там има пълна информация за конкурса. Едно наистина интересно лятно занимание за учениците. Това е за по-големите ученици от 13 до 18 годишна възраст. Чудесно занимание за лятната ваканция. Пък и дава шанс за награда, да спечелите награда, парична или предметна, и да участвате в фестивала ДОК, фестивала на документалното кино. А и да бъдете излъчени по телевизия канал 0. Госпожо Делева, да завършим с лятната програма на Регионалния исторически музей. За вас няма ваканция. Лятото ви е даже много по-натоварено, с много по-наситена програма. Така ли е?
1: Да, музея работи през лято. Музеите, четирите експозиции на Регионалния исторически музей работят през лятото всеки ден с удължено работно време от 10 до 18 часа. Във всяка една от експозициите има нова гостуваща изложба, която сме открили в нощта на музеите. Интересни изложби в археологическия музей с графитокерамика, прекрасни образци с графитокерамика.
0: Да, много хубава изложба.
1: Да,
0: впечатляващи
1: просто са. В природонаучния музей идеята да се свържат минералите с различни поетични творби също прекрасна от страна на колегите. В етнографския музей и в историческия музей двете фотографски изложби, свързани с нестинарството и с Атон, както и постоянните експозиции на музея. Периодично организираме и различни лекции.
0: Двора
1: на етнографския музей, в етнокухнята от време на време също има интересни, дали, те ще са обявени като дати в културния календар. Така че всеки според своя вкус може да избере и съм сигурна, че всеки ще намери нещо, което, както вие хубаво казахте, ще открие за себе си и ще му остане на гостите на Бургас като спомен, защото бях чела някъде, че в Бургас никой не идва като че ли с някаква определена цел. Нещо да отида в Бургас конкретно. Може би лятото за фестивали определени,
0: да.
1: Обаче пък всеки като дойде в Бургас, намира нещо за себе
0: открива.
1: Си, открива да, нещо за себе си, което е хубавото на нашия град, особено през лятото.
0: Работите в пълен екип, всички, няма отпуски сега лятото за вас, за това ви пожелавам много хубаво лято, много здраве. Всички така с усмивки да посрещате всички от екипа на Регионалния исторически музей, да посрещате гости, много гости и от страната, и от чужбина туристи и наистина да бъде едно много хубаво и успешно лято за бургаските музеи.
1: Благодаря
0: на Иванка Делева, главен уредник на Регионалния исторически музей в Бургас, за новия филмов конкурс на музея «Живото културно наследство». Можете да се включите в него. Той е за ученици до 18 години. От 13 до 18 могат да си направят свой филм, да спечелят награди и после да видят най-добрите творби излъчени. Така че включвайте се и в другите събития, които са в наситената лятна програма на музея. От нас довиждане до утре в 8.

Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването «Образование и култура» на Фондация Глас Свободен. Наш гост днес е професор Маргарита Терзиева. Професор Терзиева е доктор по

0: по филология, професор по методика на обучение по български език и литература и доктор на науките по история на педагогиката и българското образование. Била е лектор в Софийския университет Свети Климент Охридски, в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, в Югозападен университет Неофит Рилски, за кратко в Бургаски свободен университет, но нейната така академична кариера се свърза най-вече с Бургаски държавен университет. Нейните интереси в областта на педагогическото образование датират от десетилетия. В тази връзка професор Терзиева е автор на две книги. Първата е история на учебното дело в Бургас от периода 1878-1944 година, която излиза през 2007 година. А втората книга е педагогическото образование в Бургас през втората половина на 20 век, която излиза през 2008 година. Повода и поканя днес е организираната от нея фотоизложба, която представя спортната подготовка на бъдещите учители в нашия град през втората половина на 20 век. Изложбата беше представена на 19 март в факултета по обществени науки на Бургаския държавен университет и включва 13 колажни пана с архивни снимки. Здравейте, професор Терзиева.
1: Здравейте.
0: Благодаря ви, че приехте нашата покана. В началото така на нашата среща бих искала да ви помоля да ни разкажете малко повече за тази последна фотоизложба.
1: Тази изложба беше замислена в края на миналата година, когато се извърши разчистване на един кабинет по физическа култура, останал така почти недокоснат от времето, и се оказа, че вътре в него има достатъчно наброй архивни материали, документи и снимки, които свързахме с летописната книга на някогашния учителски институт и с помощта на още няколко колеги в лицето на доцент Златка Димитрова, доцент Дечко Игнатов и главен асистент доктор Дителин Костадинов, успяхме да пресъздадем тази история. В нея обърнахме внимание на това кои са били лектори и преподаватели, първо по телесно възпитание, а след това по физическа култура. След това успяхме да видим основните моменти в развитието на физическата култура и спорта, като организацията на курсистите, а след това на студентите, е подчинена на определени правила. Те трябва да покажат своите спортни достижения, не само в рамките на семестрите, а и в рамките на националните студентски спартакиади, предвидени специално за тогавашните полувисши педагогически институти. Освен това, обърнахме внимание и на хората, които са превърнали спорта в своя мисия. Такива са Милко Ганчев, Мария Ганева, която знаем, че е кадър преди всичко на Бургаския свободен университет и допринесе там за развитие на педагогическите специалности, Весела Драганова и Тодор Хаджи Петров. От тях бих откроила, може би, на първо място Милко Ганчев, защото той е единственият, който има висше образование, получено в чужбина. Той е завършил Кралската академия в Будапеща, свързана с физическата култура и спорт, още през 30-те години на миналия век. Бил е дългогодишен учител и училищен инспектор и заедно с съпругата си Невена Турманова Ганчева допринася за развитието на спортната гимнастика в различни училища на региона, след това и в учителски институт. А неговата съпруга е първата треньорка на Жулиета Шишманова, която пък поема не по пътя на спортната, досещате се, на художествената гимнастика. Мария Ганева е създала цяла система за работа с мини-спортове в детската градина и това проличава от дългия списък от книги, които публикува през 80-90-те години на миналия век. Весела Драганова е първата треньорка по художествена гимнастика. Тя е национален състезател, след това е била треньор на малките
0: да плачат. Първата така треньорка в нашия град.
1: Да, първата треньорка по художествена гимнастика в нашия град. Идва през 50-те години. Любовта я довежда тук и тук остава, както може да се предположи. След което тя прави много за развитие на спорта и като съдийка. И освен това организира след пенсионирането си не само турнири, но и различни групи гимнастички, които обучава. Колкото до Тодор Хаджипетров, който е емблема на Учителския институт, като негов директор, а преди това и ръководител на катедра, трябва да кажа, че той е национален съдия по баскетбол, че той участва в множество проекти, които са свързани с развитието на образованието не само в града, но и в региона. И освен това е направил много за спортната подготовка на самите преподаватели, независимо дали те точно са профилирани по отношение на спорта или пък имат някакви спортни интереси. Така че всичките мисля, че са достатъчно известни на бургазли от по-старото поколение, но ми се иска и по-младите да научат нещо повече за тях. Затова
0: да,
1: беше изложбата.
0: Аз присъствах на откриването и видях, че тя се ползваше с много голям така интерес наистина и продължава. Искам сега да си поговорим за една друга фотоизложба, която беше представена на 20 май 20, миналата година. Тя беше на тема «Учителите на Бургас 1878-1944». Експозицията също съдържа архивни снимки и по мой спомен първоначално беше представена в културния дом на Нефтохимика, а в момента може да бъде разгледана отново в факултета по обществени науки на Бургаския държавен университет. Във връзка с тази експозиция искам да ви попитам от кои области на образованието са всички педагози, които сте включили в нея? Или поне най-значимите?
1: Така. Разбрах въпроса ви. Значи, освен чистите педагози, ние говорим за хора, които са изградили научна кариера. Има няколко такива. Освен това, сред тях има множество писатели и поети, краеведи, които са преди всичко историци, има музиканти, има художници, има и спортни дейци. И всички те, представени в 14 пана, разказват една много интересна история на Бургас. Дори успяхме да стигнем и до тези, които са преподаватели българи в чуждестранните училища, но някак се не ни остана време и сили да подготвим изложба, да кажем, за преподаватели, които са чужденци и са работили в множеството чужди училища в Бургас през този период. Така че все още сме длъжници на бургазли за тази история. Но пък и тази изложба наистина се зарадва на успех и аз получих много възторжени отзиви и мнения за нея.
0: Да, тя също е много богата, интересна и е така информативна. А в процеса на нейното подготвяне открихте ли някоя пикантерия или информация, която не е била известна до този момент? За някой от педагозите?
1: За някой от героите на тази изложба знаех предварително, но все пак има някои факти, които се нуждаеха от прецизиране. Например, биографията на професор Михаил Арнаудов би трябвало да е достатъчно добре известна. Та той е публична личност и като поддиректор на Народната тогава библиотека, сега национална, след това като ректор на Софийския университет. Но все пак се оказа, че един епизод от живота му е пропуснат. И в една година той е бил учител в Бургас, така че го свързваме с педагогическата професия. Друг интересен момент е присъствието на Петър Пампоров, видният дановист и есперантист, който всъщност е и първият преподавател по педагогика в Института за прогимназиални учители в Бургас. И за да оцелее толкова време, като се има предвид, че в края на 40-те години всички инакомислещи са били преследвани, голяма заслуга за спасението му има друг аспирантист и директор тогавашен на Учителския институт, господин Големанов, който пък след това е бил дългогодишен директор на Икономическата гимназия, тогава наричана техникум. Те са се познавали още от студентските години на втория и всъщност трябва да кажа и някакъв друг факт. Същия този господин Големанов е свързан по някакъв начин с патрона на нашия университет, защото той е един от студентите, които са носили ковчега на професор Асен Златаров. Така че ако тръгнем по тази линия, ще открием още много и много други интересни неща. Вероятно, може би трябва да си говорим много и за Татяна Липчинска. Единствената, която има диплом от Френски университет в лицето на Сорбоната и от Английски университет. Тази жена е дългогодишна преподавателка по руски, френски език, а след това и по английски. И нейните възпитаници от езиковите гимназии, имам предвид английската и немската, говорят за нея като за духовен аристократ. Те казват, че тя даже в някой момент е по-българка от тях българите, което говори за пиетета, който изпитват към нея. Вероятно, интересни истории биха могли да се разкажат и за някои други личности, но да кажем впечатляващите факта, че под променено име Тодор Александров, един от водачите на ВМРО, също е бил учител в Бургас. И това несъмнено би предизвикало вече, интерес, но да, повече в сферата на чисто политическата дейност. Там има и рано загинали учители, които са станали жертва на тези политически катаклизми в страната ни. Така че всяка биография крие нещо, което е вълнуващо.
0: Кои от тези учители, така техния живот е свързан, нали, техния така професионален път е свързан с историята на Учителския институт в Бургас?
1: О, много са. Определено ще започнем с първия директор на Учителския институт, назначен със царски указ. Това е Тома Константинов, който е бил директор по това време на мъжката гимназия и се налага да облави първото надграждащо учебно заведение в града. Освен това, както казах, там е поканен и Петър Пампоров за преподавател по педагогика. Преподавател по религия е братът на писателя Константин Петканов, който преди да бъде свещеник, де-факто е бил също учител. Милко Ганчев, за който вече стана дума, също малко по-късно става учител. Разбира се, тук можем да прибавим и някои от художниците, като имам предвид Павел Вълков, който започва така своята, да кажем, академична кариера при нас, а продължава след това в специализиран институт. Там може да прибавим името на Петко Задгорски, чието име носи днес художествената галерия, и несъмнено Крум Кошаревски, чието дърворезби присъстват във всяка една бургаска църква.
0: Интересно. Сега ме подсетихте за още един въпрос, на който съм сигурна, че ще имате отговор. Знаем, че Учителския институт е създаден през 1943 година, да, но получава своето име едва през 1948. Каква е причината за това?
1: Когато се създава, Учителският институт е одобрен със царски указ и е четвъртият такъв институт в страната. Доколкото си спомням, предишните бяха Пловдив, Стара Загора и Дупница. Няма ли се за цел да слагат име, още повече, че точно тогава е смъртта на царя обединител, както наричат Борис III по това време, и първото есе, което са писали студентите, е било за него. Затова се налага да изчакат политическите промени, да вземат решение как да бъде именуван този институт. И предложенията обикновено са били свързани или с някои партийни и държавни дейци на новата отечествено-фронтовска власт, или евентуално руски педагози, т.е. съветски. По това време така ги наричат, и предложението, което идва през 1948 година, е било Бургаският педагогически институт да се нарича Антон Симеонович Макаренко. Всичко е било подготвено именно за това. Просто имало е някой, който е разказвал биографията, друг, който да подготви гласуването, и може би е щяло да мине като по ночи, но изведнъж една обикновена учителка, преподавателка по литература на име Веселина Ченкова вдига ръка, взема думата и казва, че това е чудесно. Нали, свързваме Макаренко с трудовата педагогика, тя е нужна у нас, но като че ли ние имаме и достатъчно собствени имена, които бихме могли да направим наши патрони. И дава за пример Христо Ботев, като се позовава на това, че той има и педагогическа дейност. И при гласуването печели нейното предложение, а оттам нататък Учителския институт става обект на особено внимание от някакви конкретни органи, които няма да назовавам.
0: Добре. Тук също ми се ще да ни разкажете малко повече какви структурни промени се случват в Учителския институт от неговото създаване до закриването му през 2000-та година, доколкото се спомня.
1: Така, оказвате се доста осведомена. Учителския институт, когато се създава през 1943 година, е профилиран за прогимназиални учители, които са в два отдела. Известно време тези обучаеми се наричат курсисти, а от 1953-1954 вече студенти. Оказва се обаче, че по това време, тъй като има вероятност да се премине към нова система на обучение, т.е. към 3-годишен курс, който не устройва тогавашните учителски институти. По-добре е да бъдат заменени тези учителски институти с други структури и се взема решение през 1960 година учителският институт да бъде преобразуван в институт за детски и начални учители, с което пък се закрива педагогическото училище, съществувало между 50-та и 57-та година и довършвало последните си випуски. По този начин образованието на тези някогашни учители от средно педагогическо става полувисше. И когато стартира този институт, изведнъж отново се получава нова заповед, по силата на която се възвръща и обучението в прогимназиална степен. Така че отново започва да обучава детски начални и прогимназиални учители до учебната 64-65 година, след което институтът за прогимназиални учители, или поне тази му част, е официално закрита, а студентите, които са записани, само довършват своето обучение. И от тогава институтът се води Институт за детски и начални учители. През 80-те години, по-точно в края им, някъде към 89-та година, е налице една колаборация с Софийския университет.
0: Колко започват време да се подготвят тя?
1: Кадри, някъде около 2 години, започват да се подготвят кадри за бъдещо висше учебно заведение, като се обявяват за първи път конкурси за аспиранти. Тогава така се наричаха докторантите. Някъде от 91-та година има колаборация с Пловдивския университет, която продължава също няколко години, и студентите учат 3 години в рамките на учителския институт, а четвъртата година се водят студенти на Пловдивския университет и получават негови дипломи. През 1997 година нашият институт е преобразуван в педагогически факултет и присъединен към университет тогава, професор доктор Асен Златаров, но явно, че плановете са били по-различни и той не запазва своята автономия, а през 2000-та година бива обединен със Стопанския факултет, превръща се в факултет по обществени науки и така влиза окончателно в структурата на тогавашния университет професор доктор Асен Златаров, за разлика от останалите структури. Всички полувисши институти, института по международен туризъм, медицинският колеж, както го наричаме по-късно, и другите, запазват своята автономия, само учителският институт губи това, сливайки се с Стопанския факултет и превръщайки се в факултет по обществени науки. Сега се надявам, че тази несправедливост ще бъде поправена в опита факултетът да бъде разделен на два и там да се обособи факултет, в който ще има педагогически, хуманитарни, ако не се лъжа, науки.
0: Да, добре. Аз обаче искам да ви попитам и за още едно така ваше дело. В пинакотеката на факултета по обществени науки се помещава музей на педагогическото образование. Доколкото си спомням, беше създаден през 23-та година. И знам, че всички така преподаватели участваха доста активно в неговото подреждане, организация и така нататък. Вие също участвахте с създаването на информационните табла и също с така, знам, че сте предоставили доста експонати. Бихте ли разказали за някои от тях?
1: Ами, тези експонати са ми особено скъпи, защото така десетилетия са били някъде в моето пространство. Един от тези експонати е една пишеща машина Адлер от 1929 година, която беше бракувана от една бургаска прогимназия, от едно бургаско основно училище. Няма да го назова, да не взема да си го поискат.
0: Да,
1: това
0: добре.
1: Пособие. И както и да, аз дълго години го съхранявах и намерих повод да го дам и смятам, че мястото му е точно там, за да се види как са започвали тогава практиките, педагогическите практики на студентите и по какъв начин са извършвали разпределение, като са били оформени списъци с тези пишещи машини. Освен това има и няколко учебника. Един е по съвременен български език на Андрейчен, един учебник на Медински по история на педагогиката, които са принадлежали на моята майка, възпитаничка на Учителския институт за прогимназиални учители обаче. И аз се възползвах от това да ги подаря там, да допълнят колекцията от останали книги, а също и подарени ми от предишни възпитаници на този институт албуми. Тези албуми, които бяха дарени лично за мен, аз реших, че трябва да ги предоставя в името на тази изложба, за да я направя по-богата.
0: Музеят може да бъде посетен от всеки, който иска да го види, отворен е, но на мен ми е интересно така вашата гледна точка, за кого според вас е така, бих казала, създаден той, така предназначен най-вече.
1: Сега, с адресата винаги има малко спорове на кого би бил най-полезен. Аз много често водя студенти по тяхно собствено желание да им разкажа за някои от изложбите, включително и тази. Те ги наричат изложби и аз това правя.
0: Да.
1: Разказвам за тях. Така че смятам, че на студентите, особено от педагогическите специалности, е изключително полезен. За тези, които искат да се върнат в миналото, това е начин да се докоснат до него. Това вече могат да бъдат специалисти, могат да бъдат и изследователи. За децата това е нещо любопитно, те все още нямат тази музейна култура, но вероятно ще я придобият с течение на времето. И аз все пак си мисля, че миналото винаги е един капитал, но и средство да можем да осмисляме бъдещето, защото чрез миналото ще можем да разберем нашето бъдеще. Така че в крайна сметка адресатът е доста широк. Включват се много групи в него.
0: И последният ми въпрос, той може би ще повтори до голяма степен предния, но какво послание носи този музей към младите учители? Ако трябва да отправим през миналото поглед към бъдещето.
1: Сега, аз бих подходила малко по-различно, ако не възразявате. Бих разгледала първо музея като някакво лично послание, след това като послание отправено към група, да кажем това са студентите, а може би послание към всички. И тогава ще трябва да започна първо с онова, което за мен е една много интересна история. Аз ще я споделя обаче без да фиксирам името на преподавателя от този учителски институт. Той е бил твърде млад, 30-на годишен, завършил е с успех художествената академия и вече се отличил с това, че притежава римската награда за модерно изкуство. И една от първите му скулптури е изложена близо до хотел Приморец. Идва обаче съветска делегация, ръководителят на делегацията се взира в тази скулптура, нещо не му харесва и пита какво е това. Отговарят му на добър руски, че това е модернизъм, на което той казва, това е фашизъм.
0: Аха.
1: И когато чува това, то буквално е присъда от устата на представител на съветска делегация, веднага осведомяват градския комитет на ръководещата тогава партия и младият преподавател бива извикан. Обясняват му, че трябва да бъде отстранена тази скулптура, прибрана някъде и повече не става дума за нея. И той си позволява да каже нещо, което всъщност предопределя и съдбата му. Не разрешавам на бавно развиващи се да тълкуват творчеството ми. Съответно след това сменя и место работата, и место жителството си, но пък допринася за развитието на кадрите в друг университет, от което само ние губим. И в крайна сметка, когато чух тази градска легенда, разказвана от няколко човека по различен начин, и когато се срещнах с него, разбрах, че е много важно да не позволяваш на посредствените умове да ръководят житейските ти избори. Така че в крайна сметка това си беше лично послание за мен. Аз го възприех така, но вероятно тези, които ще чуят историята, могат да го възприемат и като послание, адресирано към самите тях. И за да излезе от рамките на това, за което до сега говорихме, и да отида по посока на това, което предстои, защото трябва да знаете, че малко преди 24 май също ще имаме една среща с студентите в УЕ-то на факултета по обществени науки. Там на екраните ще бъде прожектирана една снимка. Това е снимка на първия випуск на Учителския институт. Випуск 1924. Това са 19-годишните момичета, които тогава са завършили гимназии и са постъпили. Мъжете са малко по-големи, някои от тях вече са служили военна служба. И те са се дипломирали като първи випуск през 1945-та, след 2-годишен курс. Значи, през 1985-та година, 40 години след своето дипломиране, всички, които са живи, са се събрали пред сградата на училище Кирил и Методий, тогава не Свети Свети, а Кирил и Методий, където на третия етаж се е помещавал, разбира се, Учителският институт. Това е било първото му място, където се е разполагал. И всъщност те са засвидетелствали със своя лик, със своите утрудени и въпреки това вдъхновени лица, че са направили своя правилен житейски избор.
0: Да станат учители.
1: Може би, да, точно това, вече 40 години след това събитие, може би трябва да накараме студентите да се взрат тези лица и да разберат тежестта на избора да си учител, отговорността и удовлетворението от това, което си свършил. Така че аз не вярвам нито един от тях да е сред живите, защото випуск 1924 през 2025 много се съмнявам, че биха оцелели някой, но както и да е, мисля, че студентите ще трябва да разберат това и да се докоснат до един избор, който който е бил правилен, осмислен, и те трябва да преценят от своя гледна точка дали са направили добър избор, идвайки на това място и работейки да станат учители.
0: Да, избирайки тази професия.
1: Така. И на трето място, ако мога да приключа с това, бих искала да обърна внимание и на един бюст паметник, който се намира в Уето. Бюстът е на Христо Ботев.
0: Да.
1: Наскоро издирихме неговият създател, скулпторът Дамасков, научихме подробности за неговото създаване. През 1986 година директорът на Учителски институт Цветан Асенов решава да поръча този бюст паметник, който ние спорим дали се нарича барелев или орелев, но там обаче няма да мога да стигна, да бъда компетентна. И както и да е, директорът се обръща с молба към всички членове на академичния състав на тогавашния Учителски институт. Няма достатъчно средства. И той предлага чрез дарение да се съберат пари и за материалите, и разбира се за изработката на този бюст-паметник. В летописната книга на Учителския институт има имена на 62 дарители. И то не само преподаватели, административен състав и друг персонал. И сред тях се откоряват с финансовите постъпления от тази гледна точка.
0: Да.
1: Трима души, директорът, доцент Цветан Асенов, и двамата художници Димитър Тончев и Михаил Ангелов. Направих се труда да погледна в Националния статистически институт каква е била средната заплата през януари 86-та година. Значи двамата художници са дарили една средна заплата, директорът на института две заплати, което е било доста за времето и за техните възможности. И за мен е много важно да открия, че дарителството и щедростта са част от нравствения кодекс на българина. И ако ние можем да го съхраним и по този начин да предадем тази наша духовна щедрост и това наше благородство на едните поколения, ние сме отправили достатъчно значимо послание.
0: Свършили сме си работата. А сега предлагам да представим на нашите зрители репортаж от музея, в който ще могат да видят част от експонатите в него.
1: Експозицията «Историята на педагогическото образование в Бургас през 20 век» започва с далечната 1919 година, когато Девическото училище се превръща в държавно педагогическо училище и произвежда първите педагогически кадри, насочени към работа с деца от началните класове. По-късно, през 1943 година, е създаден Учителският институт Бургас, чийто първи директор е Тома Константинов. Тук виждаме снимките на други директори от това време: Боян Ризов, Борис Големанов, Иванка Серейкова-Велчева. А от преподавателите отличаваме преподавателя по педагогика Петър Пампоров, известният художник Петко Задгорски и кръстницата на Учителския институт, учителката Веселина Ченкова. Това е хорът на Учителският институт, начало с Борис Ибришимов и първият футболен отбор. През периода до 60-та година се подготвят много и различни кадри. На една от снимките виждаме курсиста Петко Сиреков, който по-късно става преподавател в Учителския институт. Тук също така е Веселин Бориев, който по-късно е преподавател по физика и в университет професор доктор Асен Златаров. Паралелно с структурата Учителски институт има и още една. Това е средното педагогическо училище, което също се помещава в сградата на училище Свети Свети Кирил и Методий. То просъществува от 1950 до 1957 година. Негови ръководители са Стоил Радулов и Дянка Големанова, а сред преподавателите е видният краевед Горо Горов. Колегите от двете педагогически катедри в Факултета по обществени науки е направена възстановка на една класна стая от 70-80 години на миналия век. Виждаме униформата на тогавашните деца и ученици, първо чавдарчета, след това пионери, виждаме едно знаме от онова време, виждаме черна дъска, на която се е писало, и всички атрибути, които са били ползвани, за да бъде успешно училищното обучение. На фона на стенопис на наш колега виждаме инструмента, на който са създадени някои от най-хубавите детски песни за Бургас. Те са дело на композитора Константин Ташев, а автор на стиховете обикновено е поетът Илия Буршев. Музейната експозиция вече има дарение. Това е направено от община Бургас, която все пак се постара да открие архивни документи и да покаже как е съдействала общината или тогавашния градски съвет по просвета и култура за развитието на учебното дело през този период. На тези табла виждаме историята на педагогическия институт от 60-те години на миналия век до неговото закриване. Тук виждаме знамето на института, една от старите пишещи машини, които са били използвани за педагогическата практика. Тук начина, по който са организирани манифестации и различни други важни събития от живота на института. Тук е последният директор на института Тодор Хаджи Петров. Тук са преподавателски състави, които присъстват на различни педагогически практики. Специално внимание сме отделили на научното израстване на колегията, защото сред преподавателите в Учителски институт има двама ректори. Единият е два пъти ректорът на Пловдивския университет, професор Иван Куцаров, другият, по-точно другата, два пъти ректор на Бургаския свободен университет, професор Галя Христозова. Когато започнахме да изписваме всички, които са били доктори, доценти и професори, се оказа, че ако трябва да опишем тези, които в наши дни вече са професори и доценти, няма да ни стигне мястото на това табло, затова се задоволихме само с професорите, но можем да твърдим, че имаме много научни кадри, които са подхранили педагогическия потенциал на доста университети. Научно-приложната и практико-приложната дейност на колегията в нашия университет е доста силна. Имаме различни представители на полувисшия институт, които са създали много добри практики. Създали са школи по плуване, създали са специален метод за обучение с инструменти. Проучени са фонетични особености на езиковото развитие в Странджанския край. За същото говорят и различните албуми и учебници, съхранени от онова време. Пак само в рамките на едно пано, защото наистина мястото ни не достига, сме обърнали внимание на тези, които са деятели на културата от национален и международен мащаб. Сред тях са Павел Вълков, първият преподавател по изобразително изкуство, който е доцент във Висшия институт за изобразително изкуство Николай Павлович. Петко Задгорски, който се вижда тук на снимката заедно с Крум Кушаревски, с резбаря Крум Кушаревски, на чието име носи нашата художествена галерия. Панайот Димитров, член на Римската академия за модерно изкуство, Крум Кушаревски, който показах преди малко, и композиторът Борис Ибришимов. Тук се намират някои от учебните пособия и помагала, по които са се учили студентите. Тук е и първата книга за историята на Учителския институт, дело на доктор Сийка Христова. И в последното пано сме обърнали внимание на историята на Учителския институт или по-точно на начина, в който той е съхранен, спомените на своите преподаватели и възпитаници. Това са над 15 000 кадри, детски, начални, прогимназиални учители. Тук виждаме едно от последните чествания, присъствието на различни студенти от различни випуски и една от книгите, посветена на педагогическото образование в Бургас. Една моя книга, въз основа на която е изградена и тази експозиция.
2: Аз много ви благодаря за този разговор. Беше ми много приятно и така изключително интересно. Надявам се и за вас, уважаеми зрители. До нови срещи!

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 7 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
0: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Grand Resort Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
1: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
3: Hey, dokąd idziesz?
4: Do wujka Tonego.
3: Gdzie?
4: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
5: Hej, kiedy otywasz?
6: При Чичо Тони.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
7: Ресторан Чичо Тони. Мамма Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мамма Мия.
8: Отдавна хора.
9: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова. Ах, морето!
10: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
11: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
12: Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
13: Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно.
14: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е Мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg. Защото истинската изисканост започва от прозореца.

0: Черноморско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Добро утро в четвъртък, ден за нещо ново, така както го посрещаме като поредният ден и разбира се деветият на месец юли или 190-ият в годината. А всъщност днес изненадата е, че синоптиците ни казаха, че ще бъде слънчево и приятно поне за вчера, но днес на много места времето е облачно и дъждовно, особено по Черноморието. Като ще има условия за градушки, температурите леко се понижават. По Черноморието ще има купесто и купесто дъждовна облачност, температури 25-28 максимални, морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. А рано сутринта, между другото, очаквах температурите да са доста по-високи, но както и да е, ще посрещаме денят с тези температури, такива каквито ни ги предлага, около 20 градуса в Бургас и във Варна, 19 в Шумен. Общо взето и днес и утре времето ще бъде леко облачно, а днес ще си превалява поне до следобедните часове. Това ни казват синоптиците, а ние, разбира се, трябва да им вярваме. Трябва да си вярваме и за добрата музика, която сме подготвили тук. Само след мъничко една песен, която се нарича It's a Rainy Day на ISMC. И смятам, че е доста подходяща за това, което ни се случва сега в този момент. Иначе Ким Петрас с Ники Минаш и Алон ще подкрепят четворката от хитове. Ще чуваме също и Ева Макса. Сега е време и за DJ Нура. Добро утро на всички!
2: Най-добрата музика.

0: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
1: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
7: Плутархус идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
11: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
12: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чічо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08 97 96 07 06. Чічо Тоні чекає на вас.
13: Чічо Тоні, мама! Мія! Мія!
14: Ей, куди отиваш?
15: При Чичо Тоні.
14: Къде?
15: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
16: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
17: Мама Мия. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мая. Чуйте музиката.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 14 минути до 9-я час. Добро утро в Морско утро в днешния 9 юли. Ново изследване на древна ДНК хвърля светлина върху произхода на мистериозен златен човек и разкрива, че елитът на скитските номадски общества е наследявал своето положение по родова линия. Скитите са били номадски конни войни, които са обитавали евразийската степ през желязната епоха. Най-високо поставените представители на обществото били погребани с богати дарове, свидетелства за високия им статус. Сред най-известните подобни погребения е в така наречения златен човек, открито през 1969 година в Казахстан. В могилата археолози се намират железни оръжия, бронзови предмети, сребърна купа и повече от 4000 златни украшения. Всъщност, чрез сравнение на ДНК на десетки хора от различни погребални комплекси, учените установяват родствени връзки между представители на скитския елит, включително между хора, живели на големи разстояния един от друг. Тази статия се справя отлично с интегрирането на генетични, археологически и писмени данни, за да подкрепи заключението, че статутът се основава на родов произход. Всъщност, новото изследване дава отговор на това какво е бил прочутият златен човек, дали е бил или мъж, като досега не можеше да се установи с категоричност. Учените анализирали генетични маркери от целия геном, като използвали статистически методи за възстановяване на липсващите или увредени участъци от ДНК. Резултатите показват, че златният човек най-вероятно е бил мъж. Генетичният анализ сочи още, че е принадлежал към южния клон на скитите, известен като Сака. Изследването включва ДНК и археологически данни от общо 85 души, 38 представители на елита и 47 души без висок обществен статус. Оказва се, че изследването показва още, че почти половината от представителите на скитския елит са били жени. Много интересно да видим, че високия статут вероятно не е означало едно и също за всички. В бъдеще бих искал да получа по-задълбочено ролята на жените в скитското общество и различните функции, които са изпълнявали, казва организатора на това изследване. Една голяма загадка и въпреки всичко доста любопитно и интересно. До 9, когато са новините на Мая, още хубава музика с Антигони, Мариха, Ноха и XJ. Още един път добро утро и успешен четвъртък на всички вас.
2: Радио Мая.

0: Урбата. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Демократична България внесе промени в закон за мерките срещу изпирането на пари, с които предлага ефективно прилагане в България на санкционните режими по глобалния закон Магницки и други международни ограничителни мерки, съобщиха от пресцентъра на информацията. Законодателната инициатива идва на фона на обявената готовност на Министерството на вътрешните работи да съдейства на службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. По-рано от МВР съобщиха, че са влезли в контакт с ОФАК, както и българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които смятат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки, посочват още от МВР. Жители на Люлин направиха частна улица. Оказа се, че след като теренът, който ежедневно преминава стотици хора и автомобили, е частна собственост и общината не може да се разпореже с него, докато не бъде отчужден. За да не газят в дупки, кал и локви, живеещите си го засипаха с чакъл. Решението обаче е временно, като се допълва, че всичко е като уведомление на общината за намерението си да ремонтират улицата, и оттам са отговорили, че единственият, който може да ги спре, е собственик на участъка. Но въпросът е, че не е ясно кой е този човек. Наистина един странен казус. Чужденци са задържани при разследване на серия от кражби от автомобили по Южното Черноморие. Според полицията, един от заподозрените е използвал специализирано електронно устройство, с което заглушава сигналът на дистанционното при заключване на колата. Така автомобилът остава отключен без собственика да разбере, а извършителите могат да влязат в него и да откраднат оставените ценности и пари. Случаите са регистрирани в района на Буните в Ахелой. Това каза началникът на родното управление в Поморие, главен инспектор Златан Даскалов. НАТО изработва нова отбранителна инициатива с кодово име FD, инициатива за сдържане на източния фланг. Тя включва създаването на една цифрова система, задвижвана от изкуствен интелект за проследяване на движението на руските сили в реално време от Финландия до Румъния, съобщава във вестник Билд, като се позовава на документи от Алианса. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е проявил желание за ново споразумение с Вашингтон, но изрази сериозни съмнения дали Техеран би спазил подобна договореност. Иранците се обадиха преди малко и искат сделка. Това каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет, навършване от среща на върха в НАТО, на цитиран от агенция ДПА. В същото време се оказа, че американската армия съобщи, че е завършила поредната си вълна въздушни удари по Иран, след като атакувала около 90 цели, информацията на Associated Press. Съобщението направи Централното военно командване на Съединените американски щати. Днес Националният литературен музей кани жителите и гостите на София за тържествено честване по случай 176 години от рождението на народния поет Иван Вазов. Събитието ще се състои пред паметника на патриарха на българската литература в градинката на църквата Света София с участието на Илин Иванов, внук на първия уредник на къща музей Иван Вазов, писателят Елин Пелин. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Тази вечер от 23 часа българско време Франция посреща Марокко в четвъртфинален сблъсък на световното първенство по футбол. Срещата е такава, че победителят ще играе на полуфиналите срещу Испания или срещу Белгия. Наставникът на французите Дидие Дешан заяви, че Марокко не е Парагвай. Играхме срещу Марокко преди 4 години, а те стигнаха до финал за купата на африканските нации. Разполагат с много добри футболисти. Въпреки смяната на селекционера, запазиха своето високо ниво. Те познават добре моите играчи, но и моите играчи познават добре тях. Групата им е заедно от доста време. Възможно е да има някои промени в начина им на игра, което е нормално. След смяната на треньора знаем какво да очакваме. Гаранции обаче никога няма. Имахме един ден повече за възстановяване, междувременно имаше големи горещини, а след това два дни валя дъжд. По отношение на жълтия картон на Олисе няма промена, той остава в сила. Тази сутрин получихме уведомление от FIFA, каза още Дидие Дешан.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Облачно и дъждовно остава през днешния ден времето, поне до следобедните часове, с температури между 22 и 27 градуса по Черноморието, на морската вода 25-26, този час 21 градуса в Бургас, 20 в Варна, 19 в Шумен. Успешен ден!
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
2: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър,

0: 500 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.bg.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Рибно тържище Fishland.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Fishland, Бургас.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Срив Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елма Сри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Най-добрата станция за музика.
7: Майя.
9: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя.

0: продължава.
1: Почти 9:30 в Морско утро ще говорим за историята на поп-звездата Бритни Спирс, базирана на мемуарите «Жената в мен». Бритни Спирс, базирана на мемуарите «Жената в мен», ще бъде адаптирана, съобщават издания.

личния си живот, професионалния си път и трудностите, които е преживяла като една от най-разпознаваемите поп-изпълнителки в света. В книгата тя отправя критик към баща си, свои бивши партньори, папараци и медии. През 2008 година върху певицата беше установено съдебно попечителство, след което тя премина период на сериозни лични и професионални проблеми. То беше прекратено през ноември 2021 година след една продължителна битка и Бритни Спирс може да се каже, че стана малко по-свободна. Бритни Спирс е сред най-успешните изпълнителки в историята на поп-музиката и носителка на награди Грами. Има и редица световни хитове. Именно сега продължаваме с един такъв хит на Бритни Спирс в ефира на Радио Мая. Чуйте музиката!

0: Шафти Мамбо Италиано, това е Радио Мая. Продължаваме в Морско утро с любопитните интересните теми. Стана вече 10 без 15. А сега към нещо много интересно, и то е свързано с Пенелопия Круз, която разкри подробности за неочаквана здравословна драма. Всъщност 52-годишната актриса демонстрира безупречен стил столетия на световни брандове. Но освен че новото лице на юлския брой на престижното модно списание Портер каза, че по време на снимките е имало нещо, което много е смутило. Оказа се, че разкрива, че по време на подготовката за снимките на филма The Black Ball е преживяла истински шок, докато слага перуката си в гримьорната. Лекар е съобщил, че според изследването вероятно има мозъчен аневризъм. Помислих, че ще умра. Беше напълно сюрреалистично. За щастие, след допълнителни прегледи, диагнозата се оказа от тревога. Съпругът ти, актьор Хавиер Бардем, също наскоро сподели пред медиите за оплахата, описвайки момента, в който е получил обаждането от нея. Преживения стрес е провокирал актрисата да говори открито за системните проблеми в медицината. В интервюто си за дигитална платформа тя остро разкритикува липсата на финансиране за изследване на болести, засягащи единствено жените. Шокиращо е, че десетилетия наред стоим на едно и също място по отношение как функционира женското тяло. Звездата от Вики Кристина и Барселона подчертава, че за нея доброто състояние е недоговоримо. Тя споделя, че не пие алкохол, не пуши и избягва партията, за да бъде максимално пълноценна за своите деца, Лео на 15 и Лула на 12. Връзката с семейството и социалните мрежи Круз изразява силно безпокойство от влиянието на технологиите. Заедно с съпруга се стремят да поддържат традиционни ритуали вкъщи, като писане с химикална хартия и разговори сред природата, за да осигурят на децата си спокойна среда. Да, шапка ми свалям на Хавиер Бардем и на Пенелопа Круз. Наистина е една много нетрадиционна двойка, страхотни родители, но за съжаление за обикалящия свят все повече и повече ги изненадва. Реклама, след което Monoir и Cara Etsem, ще чуваме Deep Zone с Rob Money, както и J-Lo, Blackpink и Granero, всичко това до 10, когато са новините.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
4: Четвъртък, Фри Стелио, Тео и Манистакс. Петък, Диджей Браганза, Хей Бейби. Събота, Мати и Гуди. Неделя, дневно гръцко парти с Аристос. Неделя вечер, Фри Стелио и Ицо.
3: Маракеш Бич Бар енд Клъб, Бургас.
5: Забавлявайте се! Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Нови кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на 11-годишния Наталия, бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече 10 ден. Междувременно издирването продължава. Първият запис, заснет от камера на автогарата във Варна, показва Симеонов със страница на гърба в ранните часове на деня. По информация, събрана в хода на разследването, той не е пристигнал с автобуса, с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните 2 месеца при своя брат. Според данните, Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства физическа саморазправа. След това се отправя към Варна, откъдето взема такси до село Константиново. Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2:40 сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша. Така остава неясно какво точно се случва в интервала между пристигането на мъжа в селото и напускането му 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят. Подчертава се, че разследващите умишлено ограничават публичната информация, за да не бъде подпомогнат евентуалния извършител. По информация, споделена от близките на Наталия, Асен Симеонов е на хубав дома на семейство през нощта. Според разказите, отправил заплахи, носил запалка и е заявил, че разполага с бензин, като е заплашвал да подпали къщата. По думите, срещу Симеонов е имало ограничителна заповед, а контактът му с семейство бил прекъснат около седмица преди изчезването на детето. Доброволците и близките отправят призив към Асен Симеонов да освободи детето, независимо какви са намеренията му спрямо собственото му укриване. Шофьор с 3,26 промила алкохол е задържан в руинското село Ръжица. Вчера около 14:50 52-годишен местен жител е спрян за проверка с лек автомобил с бургаска регистрация. Водачът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Днес предстои спасителна мисия на 6-месечно бебе от Пловдив до болница в Италия. Вчера 12-годишно момче в тежко състояние беше транспортирано в Германия за трансплантации. Става въпрос за военно-транспортния самолет Спартан, който лети и спасява животи. На хиляди километри от България 12-годишно момче продължава да търси шанса живот. Без да имам пристрастие, не познавам пациента и неговите родители, които бяха на борда, но да, по-висока отговорността, когато имаш пациент в критично състояние, казва капитан Дичко Озунов, командир на екипажа на 16-та авиобаза Враждебна. Рут Елис, последната жена, която беше осъдена на смърт във Великобритания, беше помилвана посмъртно, обяви днес британското правителство, което призна, че тя е станала жертва на ужасна несправедливост 71 години след обесването и за убийството на агресивния партньор. Информацията е на Франс Прес. Асфалтиране на кръстовище ще затвори утре 10 юли между 9 и 17 часа част от булевард 8 Приморски полк, съобщават от община Варна. Ремонтните дейности ще се извършват на разклона за траката, Т-образното кръстовище на булевард 8 Приморски полк и улица Манол Йорданов. На практика достъпът до Виница ще се осъществява единствено от към пътния възел на булевард Княз Борис I и Свети Константин и Елена. Ремонтните дейности няма да окажат влияние върху маршрутите на градския транспорт. За тях ще има специален коридор. На 81 годишна възраст почина поетеста Надежда Захариева. Тъжната вест съобщи нейното семейство. Това са новините на Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА София приема Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Отбор на Христо Енев посреща своя северно-ирландски съперник на националния стадион Васил Левски. Двобоят започва с първи съдийски сигнал на съдията от Косово Висар Кастрати от 21 часа. Армейският тим се завръща в евротурнирите след 23-та година. Тогава ЦСКА с общ резултат 0-6 загуби срещу Сепси и напусна Лигата на конференциите. Загубата в първия матч коства треньорската глава на Саша Илич, а на него място тогавашното ръководство назначи Нестор Ел Майстро. Сега момчета на Янев започват участието си във втората по сила европейска надпревара като носители на купата на България. Червените спечелиха трофея след Дуспи срещу Локомотив Пловдив.
2: Радио Майя. Времето.
1: Много ми се искаше да кажа слънчево и приятно, но облачно и дъждовно ще бъде до следобедните часове. Температурите остават без значителни промени. 22 градуса в Бургас, 21 във Варна, 20 в Шумен.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: If Apple Jackson's We Got The Cool, приковаваме погледите към световното по футбол. Знаете, че всеки ден, че ден след 10.40 говорим за световното. Днес обаче няма какво да говорим, защото вчера беше почивен ден. Днес ще говорим само за един човек и това е голямата звезда на Норвегия Ерлин Холанд. Докато феновете се питат дали той ще успее да поведе Норвегия към исторически успех, нападателят разкри как се справя с огромното напрежение, каква е тайната съставка в режима му, а именно любовта му към индийското маслено пиле. Холанд сподели в социалните мрежи снимка богато маслено пиле, пиле в доматено сметано сос, гарнирано с индийски топъл хляб на ам. Очакванията към Холанд е, че се зарежда за следващата битка, но докато всички се питат каква е тактиката, той се отговаря с усмивка, а именно индийската кухня. Ако това е храната, която го прави толкова експлозивен на трена, нека му поръчат по 10 порции, ние искаме голови, той иска нам да му донесе късмет срещу защитите на световното. Ерлин Холанд остава спокойно уверен и много гладен за успехи на този мундиал. Норвегия мечтае за титлата, а нейният лидер всъщност казва, че може и да я донесе. Думите са на Ерлин Холанд. Днес от 23 часа Франция с Марокко, петлите срещу атлантските лъвове. Ще бъде наистина много-много интересен матч, защото и двата отбора се познават много добре. Да не говорим, че част от играчите дори и са съотборници. Утре пък Испания и Белгия от 22 часа на 12 юли от 0 часа Норвегия, Англия и от 4 сутринта Аржентина, Швейцария. Ще бъде наистина интересно. А сега още от готината музика.
1: Още от готината музика, това е

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Отдавна хора.
3: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
2: Ах, морето!
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
6: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас. Улица Антим. Първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
10: Искаш нещо различно днес?
11: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони. Или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
12: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
13: Посети ни още днес 0897-291-215 или holiday4u.eu.
14: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
15: Факт.
14: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
15: Басейни?
14: Да.
15: Спа?
14: Да.
15: Коктейли?
14: Повече от достатъчно.
15: Масажи?
14: Повече от релаксиращи.
15: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
14: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
15: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
14: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
16: Отново музика.
17: Радио Майя.
16: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
18: Радио Майя. Feel the

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
3: Четвъртък, Фри Стелио, Тео и Манистакс. Петък, Диджей Браганза, Хей Бейби. Събота, Мати и Гуди. Неделя, дневно гръцко парти с Аристос. Неделя вечер, Фри Стелио и Ицо.
2: Маракеш Бич Бар енд Клъб, Бургас.
4: Забавлявайте се!
5: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
6: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. Сгрижа за вас.
11: Hey, where are you going?
12: To Uncle Tony.
11: Where?
12: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
13: Хей, къде отиваш?
14: При Чичо Тони.
13: Къде?
14: При италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
4: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
13: Мама мия.

0: Рибарско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: 10 минути до 11 час. Това е Радио Мая и сутрошното шоу Морско утро. Барселона отбеляза рекордно висока температура вчера от 40,5 градуса по Целзий. По този начин отчетения рекорд от 40 градуса през юли 24 е подобрен. На летището близо до морето температурите достигнаха 37,7 градуса, което е повишение с 0,3 градуса спрямо 2010. Двете температури, отчетени две различни метеорологични станции в града, са исторически максимум. От миналата неделя Испания е изправена пред нова гореща вълна, която засяга и северищата част на страната, в това число и Каталуния. А новата гореща вълна, при която преобладават температури около 40 градуса, в много испански градове ще продължи до четвъртък, като опасността от избухването на пожари е много голяма. Това е втората гореща вълна в Испания за това лято, след като юни се оказа втория най-горещ месец, откакто страната се поддържат метеорологични данни. Разбира се, реших да проверя какви са температурите в Барселона в този момент, около 29-30 градуса. Слънчево е приятно, с така малко по-ниски температури до 35. Оказва се, че в Барселона, в Филипините, също има такъв град. Температурата е около 32 градуса, но забележете, се усеща като 41, което също мога да кажа, че е някакъв странен момент. Влажността на въздуха е над 80%, явно заради влагата е толкова горещо в Барселона на Филипините, а не в Барселона, Испания. Време е за още от добрата музика и пожеланията за добро настроение в 11 със следващите новини.
0: Лятото е тук, хитовете също.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Румен Радев каза, България ще подкрепя Украйна според възможностите, а тази година такива няма. За 7 дни кабинетът ни направи важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проект бюджета за 2026 година. Това заяви премиерът в началото на заседанието на правителството. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров, и я поставяме на устойчив курс, допълни още премиерът. ДПС поиска официално документите от вътрешния министър за полетите на Пески. Депутатът от партията Калин Стоянов съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като PNR Gate. В публикация в социалните мрежи Стоянов посочва, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург, където е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС и провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства. Партия ГЕРБ предлага законопроект, който да ограничи достъпа на деца по 16 годишна възраст до социалните мрежи. Всеки един трябва да създаде този дигитален портфел, който се предвижда да бъде безплатен. Той има за цел да верифицира възрастта на детето. Децата до 16 годишна възраст няма да могат да ползват социални мрежи. Ще има възможни изключения за образователни приложения, които ще бъдат одобрявани от министра на образованието и науката. Това съобщи депутатът Костадин Ангелов от ГЕРБ на брифинг в Народното събрание. Предвижда се законопроект, представен именно от партия. Дрон робот ще помага при спасяването на давещите се хора край Царево. Новата технология беше представена с демонстрация в морето и може да достигне до бедстващ човек, без да се налага спасител да влиза във водата. Спасителният буй се управлява дистанционно и е предназначен за реакция при кризисни ситуации и инциденти в морето. След двете опустошителни бедствия община Царево се възстановява. Предприехме много мерки за превенция и за подобряване на нашата подготовка за реакция. Това каза кметът на Царево Марин Киров. Митнически служители на капитан Андреево задържаха 565 600 къса кутии цигари, укрити в товарен автомобил, влизащ в страната от Турция. На 7 юли на пункта пристига влекач с полурумеркес, турска регистрация, шофьорът турски гражданин, представя редовни документи за превозваната гражданска стока от Турция през България за Германия. След анализ на риска, превозното средство е избрано за щателна митническа проверка, като са отчетени необичайни плътности в товарно помещение. В задната част на декларирания товар са установени кашони с 160 пластмасови кутии за електрически табла, пълни с стекове с цигари. По случая образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на окръжната прокуратура в Хасково. Шофьор на камион с турско гражданство е задържан при опит да подкупи полицаи, съобщават от МВР. При съвместен контрол между пътни полицаи от Харманли и служители на държавна автомобилна администрация вчера е спрян за проверка товарен автомобил, който се движи от Харманли за Симеоновград. При проверката 48-годишният водач е поставил в паспорта си 20 евро и изварял дрехите си още толкова, които подал през кабината на камиона за служителите с цел да усуети действието по служба. Броят на загиналите при двете земетресения в Венецуела миналия месец е нараснал до 3811, сочат данни, оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, информация на агенция Reuters. Според най-новите данни, броят на ранените при земетресенията е 16740, а броят на останалите без дом 17907. Голям пожар избухна в логистичен център в Милано, като гъс черен дим и серия от експлозии принудиха властите да предприемат извънредни мерки. Жителите на района бяха призовани да останат по домовете си и да държат прозорците и вратите затворени заради опасността от дима. Няма данни за пострадали, но пожарът е унищожил склад с електронни устройства и множество превозни средства, а десетки пожарникари продължават борбата с огъня. Любителите на астрономията ще могат да наблюдават интересно небесно явление в ранните часове на 11 юли, а именно окултацията или края на закриването на звездния куп Плеяди от Луната. Наблюдението ще бъде възможно веднага след изгрева на Луната в 1 часа и 56 минути за Варна и в 2 часа и 17 минути за София. Ниско над хоризонта в посока северо-исток-изток ще може да се види как Луната вече открива звездите от купа със своята тъмна страна. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Градският вице-шампион Олимпиакос е направил решителна стъпка в преговорите за Петър Станич и вече изглежда все по-близо привличането на полузащитника на Лудогорец, съобщава гръцкото издание Спорт. Според информацията, разговорите между двата клуба са навлезли в финална фаза, от Пирея са подобрили условията по сделката, с което значително нил са увеличили шансовете да стигнат до подписа на сръбския национал. До развитие всъщност се е стигнал, след като гръцкият грант вече има много по-добра оферта и така Станич вече е смятан за все по-вероятно ново попълнение на червено-белите. Ако сделката бъде финализирана, тренерът Хосе Луис Менделибар ще получи играч, който може да даде допълнителна острота и креативност в предни позиции. Станич обичайно действа за централния нападател, но има възможност да бъде използван и по левия фланг на атаката. Интересът на Олимпиакос към сърбина не е от скоро, както клубът Топире работи по трансфера повече от месец. Според гръцката медия, ръководството е трябвало да преодолее високите изисквания на Лудогорец, като общата стойност на сделката може да надхвърля 9 милиона евро.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Облачно и дъждовно време с температури 22-24 градуса. След обяд на много места по Черноморието могат да достигнат и до 26. Толкова е температурата на морската вода, 25-26 градуса. Писахме го дъждовен. Аз ви пожелавам добро настроение.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: утро продължава.
1: Продължава Морско утро с интересните любопитните теми. Стана вече 11.24, а сега, след като Шакира и Мадонна ще бъдат на мегашоуто на финала на Мондиала на 19 юли, шоуто е вързано с благотворителна кауза за образование. На сцената на стадион MetLife ще излязат още Мадонна, Шакира, BTS и Джастин Бибър. Канадската по-звезда ще бъде част от грандиозния концерт на почивката. От всеки продаден билет за мачовете на шампионата, $1 се отделя за фонда, като до момента са събрани над $50 милиона. Световното първенство по футбол обединява света по начин, по който малко други събития могат. Благодарен съм, че ще бъда част от шоуто на почивката на финала, защото знам, че то вече помага да се разшири достъпът на деца по света и до образование. Това заяви Бибър, цитиран от официалния сайт на FIFA. Световното първенство се провежда в САЩ, Канада и Мексико. Финалът е в Ист Ръдърфорд, щата Нью Джерси, на стадион MetLife за 19 юли. А кой ще бъде на финала, остава да разберем след 10 дни. Реклама, след което Миша Милър ще чуваме каска Deep Zone с огън и вода. Един наистина невероятен хит. Uniting Nations и изпълнение на Фантомел и Кейт Лайн.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-6090.
3: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство. Събуждате се. Слънчев лъч нежно галя лицето ви, а домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси, създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца. Отдавна
4: хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
0: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
10: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
11: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Uniting Nations, Retro Hit и Out of Touch, песен, която, ако се сещам правилно, ни връща 2004 година или 22 години назад. Стана 11.44, здравейте на всички и към края на морско утро ще говорим за Том Холанд, който може да е световна суперзвезда, която гарантира милион приходи, но и достатъчно самокритичен, за да осъзнава, че последната му роля в мащабния епос Одисея бележи началото на изцяло нова глава в живота му. Британският актьор, познат най-вече с това, че е Спайдърмен, сподели, че усещането е сюрреалистично. В лентата той влиза в образа на Телемах, единствения син на Одисей, един от най-устойчивите и ярки герои в гръцката митология. Най-много ми харесва това, че проектът усещам като моят последен шанс на екрана да изиграя момче. В реалния живот той вече е зрял, семейно вързан, въпреки че темата за сватбата му с американската актриса Зендая е абсолютно табу. Всъщност Том Холанд разкрива с усмивка, че е прочел сценария тайно със своята съпруга. Не знам дали изобщо имах право да го правя. На въпроса как е реагирала самата тя, той казва: ъгълчета на устните и се вдигаха в онази нейна лека усмивка. След това и двамата започнахме да скачаме от радост из кухнята. Веднага казах да, няма ли първо да чуеш за какво става въпрос? Отвърнах, разбира се, кажи, а той отвърна: проектът е от две думи Одисей. Носителката на Оскар Ан Хатуей прави поредното си феноменално представяне като Пенелопа. В реалния живот актрисата е само 13 години по-възрастна от Холанд, но според историческите извори Пенелопа вероятно е била средата на тинейджерските си години, когато е родила Телемах. Изобщо звездата от Дявола носи Прада, която наскоро бе вече бремена, споделя, че е научила много за майчинството именно от филма. Беше изключително интересно да пренеса моята представа за любяща майка в свят от преди 3000 години. В древна Гърция няма такова нещо като нежно родителство. Понякога се налагаше Пенелопа да плаши сина си, за да го предпази от опасностите. Това ме накара да оценя факта, че съвременният свят има много повече избори като родител. Така че спирам до тук, за да ви оставя и на вас да прочетете нещо повече за Том Холанд и ролята му в Одисея. Сега приготвяме Джеси Джей, Давид Гата и Beautiful People заедно с Сия, Sonic Music и Алексия и, разбира се, новините, които ще бъдат точно в 12, а след 12 ще чуваме още от готината музика, включително и най-големия хит за 26-та година Дара с Бангаранга. А до тогава, добро настроение!
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
5: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана. The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
7: Hey, where are you going?
8: To Uncle Tony.
7: Where?
8: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
0: Хей, къде отиваш?
9: При Чичо Тони.
0: Къде?
9: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
10: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
11: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Апелативният съд в София потвърди определението на Софийски градски съд, с което остава на без разглеждане жалбата на Евелин Банев Брендо за условно предсрочно освобождаване. Тричленният състав е прекратил производството по делото. Определението на съда е окончателно. Брендо е осъден на 10 години и половина затвор за наркотрафик. Срещу него има и 3 влезли в сила присъди за наркотрафик и пране на пари. В България той беше осъден на 6 години затвор през 2018 година. По-рано в Италия получи 20 години лишаване от свобода за международен трафик на кокаин. Отделно има и присъда от 10 години затвор в Румъния. Банев се предаде на българските власти през юни 24-та, след като 6 години беше издирван и до момента е стърпял в затвора вече 2 години. Определих датите, на които съдиите, прокурорите и следователите ще изберат нов състав на Висшия съдебен съвет. На 31 октомври общото събрание на съдиите ще се събере, за да избере членовете на избирателната комисия и на секционните комисии. На 7 ноември ще бъде гласуването. Общото събрание на прокурорите за изслушване на кандидатите ще се проведе на 17 октомври, а гласуването ще е на 24 октомври. Полицията издирва 54-годишния Димитър Георгиев, управител на частен хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност вече второ денонощие. Фактът се участват служители на МВР, като има дронове и термокамери за претърсване на района. По информация на служители на предприятието, сигнал за изчезването на мъжа е бил подарен от негови близки. Европа трябва да се пренастрои като по отношение на политиката на потреблението на горива. Тя е пренастроена по отношение на източниците, от които черпи горива. Очевидно е, ако затворен е Персийския залив, трябва да се търсят алтернативи и всички европейски държави намериха такива и не се стигнат до недостиг на вътрешните пазари. Това коментира Андрей Делчев от Българската петролна газова асоциация. Иначе, според него, пазарът на горивата у нас е задоволен, като до няколко дни трендът във фючерсите върви нагоре, цената на колонките в бензиностанциите също ще се повиши. Водоснабдяване и канализация ЕАД Бургас продължава да изпълнява дейността си без прекъсване и без затруднения в работния процес, съобщиха от дружеството. От ВИК оператор уверява, че всички основни дейности, свързани с доставката на питейна вода, отвеждането на отпадъчни води и поддръжката на инфраструктурата, се извършват в нормален режим. След арестите работата продължава в нормално темпо. 41-годишна бургазлийка се удавила рано тази сутрин край пост 2 на северния плаж в Бургас. Това е станало преди започването на официалния работен ден на спасителите. Тя е влязла в водите на Черно море преди 7 часа сутринта. Трагедията се разиграва в момент, когато морето крие много опасности. Ранобудните минувачи и плажуващи са станали шокирани от тежката ситуация. Припомняме, че влизането във водата извън работното време на спасителните постове крие огромни рискове, особено при появата на мъртво вълнение или силни подводни течения, каквито често изненадват дори най-опитните пловци. Екипи на Националната агенция за приходите извършиха проверки на 76 търговски обекта в Созопол само за 2 дни. При 25 от тях са установени нарушения, а на 50 търговци са изискани документи заради сигнал за необосновено повишаване на цените във връзка с закона за въвеждането на еврото в България. Най-често установяваните нарушения са неиздаване на касови бележки, несъответствие между наличностите в касата и отчетеното чрез фискалното устройство. Съединените щати одобриха продажбата на американски крилати ракети с голям обсег Томахолк на Германия, съобщи германския канцлер Фридрих Мерц, въпреки предишните съмнения дали планираното им разполагане ще се осъществи. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Парис Сен-Жермен е поставил много висока цена на Брадли Баркола, показвайки, че трудно ще се раздели с френския национал. Според екип, парижани ще пуснат крилото срещу оферта от 150 милиона евро. Нещо повече, клубното ръководство на ПСЖ иска да удължи договора на 23-годишния футболист, който изтича през 28 година. Имаше предложение от това парижани да се разделят с Брадли, след като привлекат Ян Дюманде от Лайпциг. Последният вече договори личните си условия с ПСЖ, но те първо двата клуба трябва да се споразумеят за трансферната сума, която най-вероятно ще надхвърли 100 милиона евро. Между другото, Ливърпул има трансферна цел номер едно, а именно Брадли Баркола. Арсенал също проявява интерес. Английските клубове по принцип могат да си позволят тази трансферна сума, но предстои да разберем дали ще го направят след края на световното първенство. Може би цената ще се повиши на Баркола още повече.
2: Радио Майя. Времето.
1: За времето или хубаво, или просто стойности, така че сега ще бъдем с стойностите. 24 градуса в Бургас, 22 във Варна и 23 в Шумен. Все още облачно и на места са слаби превалявания.
3: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
7: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Отдавна хора.
13: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
14: Ах, морето!
15: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
16: Сега ще се живее.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
4: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус на живо, вип маси, седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
5: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефоном 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас!
6: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
7: Хей, куди отиваш?
8: При Чичо Тоні.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
10: Мама мия. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

Твои три пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Почва следобедният дайджест по Радио Майя. Аз съм Динко Иванов и в началото ще поговорим за Евровизия, конкурса, който очакваме до година в България. Директорът на Евровизия Мартин Грийн даде обширно интервю за Variety, в което засегна редица ключови въпроси, засягащи конкурса, вариращи от участието на Израел и призивите за бойкот до финансовото състояние на състезанието, адресирайки продължаващия дебат около участието на Израел и призивите за преразглеждане или изключване на страната. Мартин Грийн ясно заяви, че въпросът ще счита за приключен, тъй като членовете на EBU вече са стигнали до окончателно решение и не се очаква ново гласуване по въпроса. Грийн отбеляза, че гласуването е показало близо 70% подкрепа за оставането в конкурса на Израел, въз основа на принципа, че обществените радио и телевизионни оператори не носят отговорност за политическите решения на своите правителства. В резултат на това, израелският радио и телевизионен оператор КАН остава пълноправен участник в Евровизия, без да се очаква ново гласуване. Грийн също така отхвърли твърденията за евентуална манипулация на процеса на гласуване, като подчерта, че системата е напълно аудитирана и надеждна и няма доказателства за организирано или незаконно влияние върху резултата. В отговор на спекулациите за финансови затруднения, свързани с бойкоти от страна на някои страни, Грийн категорично отхвърли твърденията. Сега е време да чуем рекламите, после продължаваме с още от хитовете по Радио Майя.
1: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до 23 август, морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика,

0: Андреева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение.

0: съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас. Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно. Станция за музика. Майя.
2: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Филд.

0: С още интересни новини от света на шоу-бизнеса, архив с ранни записи на Coldplay ще бъде предложен за наддаване и закупуване. Студийните ленти, алтернативните миксове и демозаписите от първите сесии на групата, които поставят основите на дебютният албум Parachutes, предлагат рядък поглед към Coldplay още преди световният им пробив. По-голямата част от колекцията идва от британският продуцент, тон-режисьор и звукорежисьор Крис Алисън. От аукционната къща определят архива като прозорец към периода, положил основите на Parachutes. Сред материалите са ранна версия на песента High Speed, на издаван до сега вариант на We Never Change, както и касета с 9 записа, съдържаща едни от най-ранните известни записи на групата, два от които никога не са били издавани. Сред най-любопитните експонати е акустично демо, което Крис Мартин записва като предложение за заглавната песен към филма за Джеймс Бонд от 1999 година The World Is Not Enough. В крайна сметка задачата е поверена на Garbage, чиято песен става официалната тема на филма. А иначе търгът, организиран от Lox Poetics, ще продължи до неделя, 19 юли.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
4: Четвъртък, Фри Стелио, Тео и Манистакс. Петък, Диджей Браганза, Хей Бейби. Събота, Мати и Гуди. Неделя, дневно гръцко парти с Аристос. Неделя вечер, Фри Стелио и Ицо.
3: Маракеш Бич Бар енд Клъб, Бургас.
5: Забавлявайте се!
6: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
7: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия. Това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
8: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticket Station BG.
9: Хей,
5: Hey, where are you going?
9: To Uncle Tony.
5: Where?
9: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
10: Hey, къде отиваш?
11: При Чичо Тони.
10: Къде?
11: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
12: Ресторант Чичо Тони. Мамма мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мамма мия.
13: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. ГЕРБ СДС предлагат да се ограничи достъпът до социални мрежи за лица под 16 години, а над 16 години до навършване на пълнолетие младежите няма да могат да използват социалните платформи от 23 часа до 6 часа сутринта. Преди години се притеснявахме за децата на улицата, а сега се притесняваме какво ще им се случи в TikTok, Instagram и Facebook. Днес едно дете може да види насилие преди да се е научило да чете, каза Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС. От медицинска гледна точка наблюдаваме тревожност, депресия, онлайн страх, дали ще бъдат харесани и дали ще получат одобрение, каза Ангелов. Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта, тъй наречения дигитален портфейл. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и няма да може да лъже социалната мрежа, че има 18 години, заяви депутатът. Нови кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на 11-годишната Наталия и бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече 10 дни. Междувременно издирването продължава с участието на полиция, специализирана техника и десетки доброволци. Първият запис е заснет от камера на автогарата във Варна, показва Симеонов страница на гърба в ранните часове на деня. По информация, събрана в хода на разследването, той не е пристигнал с автобус, а с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните два месеца при своя брат. Според данните, Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства в физическа саморазправа. След това се тръгва към Варна, откъдето взема такси до село Константиново. Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2 часа и 40 минути сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша. Така остава неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2 часа и напускането му с детето 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят. От ВИК Бургас излязоха с позиция до медиите, чрез която подчертаха, че дружеството продължава да работи нормално, въпреки че в момента директорът му Цветан Мирчев е в ареста с повдигнато обвинение. За трешетките в момента е и служителят по инвеститорски контрол Илчо Боев. От текста става ясно, че на тяхно място са назначени временно други хора, които да изпълняват задълженията им до приключване на съдебният процес. Апелативният съд в София потвърди определението на Софийският градски съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Евелин Банев Брендо за условно предсрочно освобождаване. Тричленният състав на Софийският апелативен съд е прекратил производството по делото. Определението на съда е окончателно. Дрон, робот, ще помага при спасяването на давещи се хора край Царево. Новата технология беше представена с демонстрация в морето и може да достигне до бедстващ човек, без да се налага спасител да влиза в водата. Спасителният буй се управлява дистанционно и е предназначен за реакция при кризисни ситуации и инциденти в морето. Дронът е осигурен по съвместен проект и ще бъде на разположение на общината и доброволното формирование. Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран. От Централното американско командване съобщиха, че са поразили над 90 цели. Ирански медии съобщават за най-малко 3 загинали. Операцията беше извършена часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Техеран заради ирански атаки по танкери в Ормузкият проток. Ирански медии съобщават, че през нощта са били атакувани пристанищни градове. Основни мишени са били градовете Чабахар и остров Абу Муса. Има съобщение за прекъснато електричество и пожар в сграда на Революционната гвардия. Техеран вече отговори на американските удари с атаки срещу Бахрейн, Кувейт и Катар. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Франция и Марокко се изправят един срещу друг в четвъртфинал от Мондиала в САЩ, Мексико и Канада тази вечер от 23 часа българско време. Сблъсъкът ще се проведе в Бостън, САЩ. Селекцията на Дидие Дешан спечели убедително своята група, след като победи отборите на Сенегал, Ирак и Норвегия. В елиминациите петлите отстраниха Швеция на 16-ти на финалите с резултат 3-0 и Парагвай на 8-ми на финала с 1-0. Марокко завърши на второ място в своята група с Бразилия, Хаити и Шотландия. Съставът на Мохамед Лагби елиминира Нидерландия след изпълнение на дуспи на 16-ти на финалите, а на 8-ми на финала триумфира над домакините от Канада с 3-0. Това ще е вторият официален двубой в историята между двете държави и повторение на полуфинала от световното първенство в Катар, когато петлите наделяха с 2-0.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, ще има краткотрайни валежи в следобедните часове и гръмотевици, ще духа слаб до умерен север-северо-западен вятър, максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Това е следобедният дайджест по Радио Майя. Сега към едно събитие, което ще събере меломаните на плажа в Лозенец това лято. The Spot Лозенец поставя началото на новата поредица Meet Me at the Beach, 5 тематични плажни концерта, които ще превърнат морският бряг в една от най-атрактивните музикални сцени на българското Черноморие. През юли и август едни от най-обичаните български изпълнители ще излязат буквално на самият плаж, за да подарят 4 различни музикални преживявания, романтични, енергични, модерни и носталгични. Общото между тях е морето, свободата на лятото и емоцията от живата музика. Началото ще бъде поставено на 11 юли с Love Story и Miro, концерт посветен на любовта във всичките и измерения. На 18 юли и дворет на Ethno Night с Роби, вечер вдъхновена от балканските ритми, етномузиката и свободният летен дух. На 31 юли на сцената ще бъдат Дичо и виртуозният китарист Иван Йорданов Чери, които ще ни върнат към песните, звучали в колите ни, по плажовете, на първите ни срещи и в най-красивите летни вечери. Следващата среща е на 15 август, когато Керана ще бъде звездата на Start Night, а финалът на поредицата е на 22 август с една истинска легенда, Васил Найденов. Специалната вечер Оставаме ще бъде посветена на вечните песни, носталгията и спомените, които всички пазим от най-красивите си лета.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest.

0: и Беева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил.

0: любим Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: е следобедният дайджест. Продължаваме с още интересни и любопитни новини. Стриминг платформата Netflix ще използва технология с изкуствен интелект, за да възстанови гласа на покойният актьор Джин Уайлдър за новото реалити предаване Wonka's The Golden Ticket. За проекта Netflix си партнира с компанията Eleven Labs, която е специализирана в технологии за синтез и клониране на човешки гласове чрез изкуствен интелект. Джин Уайлдър, който почина през 2016 година на 83 годишна възраст, изигра емблематичният образ на Уили Вонка в класическият филм Уили Вонка и шоколадовата фабрика от 1971 година. Предаването Wonka's The Golden Ticket е създадено в сътрудничество с Roald Dahl Story Company, която Netflix придоби през 2021 година. Предаването се реализира и с участието на наследниците на Джин Уайлдър. В него ще се завърне и актьорът Ръсти Гов, който отново ще влезе в ролята на героя Умпа Лумпа. А иначе форматът проследява 12 притежатели на златен билет, придружени от избран от тях партньор, които ще преминават през поредица от игри, изпитания и изкушения в света на Wonka. Само един участник ще спечели голямата награда. Премиерата на Wonka's The Golden Ticket е насрочена за 23 септември тази година.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана,

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев отчете, че за 7 дни правителството е направило важни стъпки. Като първи успех той посочи внесеният бюджет 2026, като така извеждали страната от инерцията, която им завещали кабинетите на Желязков и Гюров, и поставили страната на устойчив курс. Бюджетът бил труден, но имал безспорни достоинства, като по думите на Радев това са, че той е реалистичен, слага край на стъкмистиките на сглобките и ще позволи да се стъпило на здраве основа за идната година, според премиера. По думите му наследили плячкосана хазна, но социалните плащания били гарантирани и хората могли да бъдат спокойни. Премиерът подчерта, че предишните управления са поели твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски, но в същото време са завещали огромен бюджетен дефицит. Поради тази причина премиерът споделил на срещата на НАТО, че България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година такива възможности няма. Полицията продължава издирването на 54-годишния Димитър Георгиев, управител на частен хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност вече второ денонощие. В акцията участват служители на МВР, като се използват дронове и термокамери за претърсване на района. По информация на служители на предприятието, сигналът за изчезването на мъжа е бил подаден от негови близки. Обстоятелствата около изчезването му за сега остават неясни, като според информацията се разглеждат различни версии, включително и възможността за отвличане. Депутатът от ДПС Хамид Хамид се обърна към председателят на парламента Михаела Доцова с молба за съдействие да получи от вътрешният министър Иван Демерджиев всички документи, свързани с пътуванията на Делян Пеевски. Депутатът отбеляза, че на 2 юли четвъртък по процедура по изслушване министърът на вътрешните работи адвокат Демерджиев дошъл и изредил куп лъжи, които те сега падали като хартиени кули и се опровергавали от официални документи на турските власти. Хамид Хамид добави, че министър Демерджиев обещал да му предаде всички документи. Във връзка с това той е подал надлежното писмо до председателят на Народното събрание, с което изискал официално документите, но и до този момент не ги е получил. Чужденци са задържани при разследване на серия от кражби от автомобили по Южното Черноморие. Според полицията, един от заподозрените е използвал специализирано електронно устройство, с което се заглушава сигналът на дистанционното при заключване на колата. Така автомобилът остава отключен без собственика да разбере, а извършителите могат да влязат в него без взлом и да откраднат оставените пари и ценности. Случаите са регистрирани в района на Буните в Ахилой, обясни начал като на районното управление в Поморие, главен инспектор Златан Даскалов. Множество конопени растения са открити и иззети от имот в село Ново Паничарево. При проверка вчера служители от районното управление в Приморско са намерили в оранжерия общо 305 стръка. Къщата и дворното място се обитавали от 72-годишна жена и 80-годишен мъж от Дания. Насажденията са били разположени в задната част на двора. При инспекцията са конфискувани и различни приспособления за отглеждането им, сред които семена, торове и поливни системи. По случая е образувано досъдебно производство. На днешния ден се отбелязват 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 година в подбалканският град Сопот. Романът му Потигото остава най-издаването, превеждано и четено българско произведение по света, поставило основите народният роман. Творби като цикъла Епопея на забравените, Повестта Немили недраги и стихотворението Аз съм българче са неизменна част от образователната система и формират патриотичното съзнание на поколения българи. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Мексиканската футболна федерация обяви официално, че Рафаел Маркес е новият национален селекционер. Легендарният защитник от близкото минало поема поста от Хавиер Агире, след като през последните две години той бе негов асистент. Още преди началото на световното първенство бе обявено, че третият престой на Агире начело на Мексико ще приключи след края на Мондиала. Маркес, който е бил капитан на Мексико на рекордните 5 световни първенства, ще бъде начало на националния тим до 2030 година. Очаква се към екипа на Маркес за следващия цикъл да се присъединят други легенди като Андрес Гуардадо и Алфредо Талавера.
0: Времето със съдействието на
2: Ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, ще има краткотрайни валежи в следобедните часове и гръмотевици, ще духа слаб до умерен север-северо-западен вятър, максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Това е дайджестът с още новини от света на шоу-бизнеса, нестандартната връзка и странен семейен живот на Уил Смит и Джейда Пинкет. Смит отново влезе в заглавията на медиите. Съпрузите така и никога не подароха молба за развод, въпреки че през 2023 година Джейда разкри, че с Уил са разделени от 2016 и живеят в различни домове. Освен това се оказва, че са имали тъй наречен отворен брак. Но според нова информация, те отново живеят под един покрив, доказвайки, че десетилетната им връзка не може да бъде унищожена. Според нова статия в списание People, Джейда се е преместила да живее отново с Уил преди цели 2 години. Източник твърди пред изданието, че двамата са щастливи, обичат се и както винаги са отдадени на това да се подкрепят взаимно. Интересното е, че през юни миналата година друг източник каза пред медиите, че Уил и Джейда всъщност винаги са били заедно романтично, просто са решили да живеят в различни домове. Припомняме, че Уил Смит и Джейда се ожениха през 1997 година, след като се запознаха на снимачната площадка на филма «Свежият принц» от Бел-Ер.
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
5: 45 вида пици.
6: И нито една причина да плащаш доставка.
5: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
6: Изтегли го от Google Play или App Store.
5: Поръчай любимата си пица.
6: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
5: Pizza Bella Mia.
6: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
7: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт.
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни.
8: Да.
9: Спа.
8: Да.
9: Коктейли.
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи.
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
8: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
10: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
11: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим – всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Perfumes. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Perfumes.
12: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: края на дайджестът ще си поговорим за рапъра Джей-Зи. Изпълнителят ще бъде звездата в собствен документален проект. Рапърът ще разговаря с продуцента Рик Рубин в новата документална поредица от 8 епизода Джей-Зи и Нейт, която ще дебютира по HBO тази есен. Рубин е режисьор на продукцията и ще интервюира Джей-Зи за неговата музика, текстове, житейски опит и творчески процес. Обявяването на поредицата идва след силна година за Джей-Зи. Той подготвя празненства по случай 300-та и 25-та годишнина на два от най-продаваните си албума Resemble Doubt и The Blueprint, съответно с поредица от концерти по света. През май той се завърна на сцената като хедлайнер на фестивала Roots Picnic във Филаделфия, Пенсилвания, където изпълни свои емблематични хитове. През юли пък изпълнителят ще изнесе три концерта на Yankee Stadium в Бронкс, Нью-Йорк, за да отбележи тези годишнини. Толкова за Джей-Зи, сега реклами, а после още хитове до новините по Радио Майя.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
6: Четвъртък, Фри Стелио, Тео и Манистакс. Петък, Диджей Браганза, Хей Бейби. Събота, Мати и Гуди. Неделя, дневно гръцко парти с Аристос. Неделя вечер, Фри Стелио и Ицо.
5: Маракеш Бич Бар енд Клъб, Бургас.
7: Забавлявайте се!
8: Hey, Cam Dash.
9: K, stříčkovi, Tonymu.
8: Cam?
9: K Itamovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
10: Hej, kde otivaš?
11: При Чичо Тони.
10: Къде?
11: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
12: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
13: Мама мия.
7: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
10: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
13: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. ГЕРБ СДС предлагат да се ограничи достъпът до социални мрежи за лица под 16 години, а над 16 години до навършване на пълнолетие младежите няма да могат да използват социалните платформи от 23 часа до 6 часа сутринта. Преди години се притеснявахме за децата на улицата, а сега се притесняваме какво ще им се случи в TikTok, Instagram и Facebook. Днес едно дете може да види насилие преди да се е научило да чете, каза Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС. От медицинска гледна точка наблюдаваме тревожност, депресия, онлайн страх, дали ще бъдат харесани и дали ще получат одобрение, каза Ангелов. Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта, тъй наречения дигитален портфейл. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и няма да може да лъже социалната мрежа, че има 18 години, заяви депутатът. Нови кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на 11-годишната Наталия и бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече 10 дни. Междувременно издирването продължава с участието на полиция, специализирана техника и десетки доброволци. Първият запис е заснет от камера на автогарата във Варна, показва Симеонов с раница на гърба в ранните часове на деня. По информация, събрана в хода на разследването, той не е пристигнал с автобус, а с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните два месеца при своя брат. Според данните, Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства в физическа саморазправа. След това се тръгва към Варна, откъдето взема такси до село Константиново. Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2 часа и 40 минути сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша. Така остава неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2 часа и напускането му с детето 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят. От ВИК Бургас излязоха с позиция до медиите, чрез която подчертаха, че дружеството продължава да работи нормално, въпреки че в момента директорът му Цветан Мирчев е в ареста с повдигнато обвинение. За трешетките в момента е и служителят по инвеститорски контрол Илчо Боев. От текста става ясно, че на тяхно място са назначени временно други хора, които да изпълняват задълженията им до приключване на съдебният процес. Апелативният съд в София потвърди определението на Софийският градски съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Евелин Банев Брендо за условно предсрочно освобождаване. Тричленният състав на Софийският апелативен съд е прекратил производството по делото. Определението на съда е окончателно. Дрон-робот ще помага при спасяването на давещи се хора край Царево. Новата технология беше представена с демонстрация в морето и може да достигне до бедстващ човек, без да се налага спасител да влиза в водата. Спасителният буй се управлява дистанционно и е предназначен за реакция при кризисни ситуации и инциденти в морето. Дронът е осигурен по съвместен проект и ще бъде на разположение на общината и доброволното формирование. Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран. От Централното американско командване съобщиха, че са поразили над 90 цели. Ирански медии съобщават за най-малко 3 загинали. Операцията беше извършена часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Техеран заради ирански атаки по танкери в Ормузкият проток. Ирански медии съобщават, че през нощта са били атакувани пристанищни градове. Основни мишени са били градовете Чабахар и остров Абу Муса. Има съобщение за прекъснато електричество и пожар в сграда на Революционната гвардия. Техеран вече отговори на американските удари с атаки срещу Бахрейн, Кувейт и Катар. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Франция и Марокко се изправят един срещу друг в четвъртфинал от Мондиала в САЩ, Мексико и Канада тази вечер от 23 часа българско време. Сблъсъкът ще се проведе в Бостън, САЩ. Селекцията на Дидие Дешан спечели убедително своята група, след като победи отборите на Сенегал, Ирак и Норвегия. В елиминациите петлите отстраниха Швеция на 16-ти на финалите с резултат 3-0 и Парагвай на 8-ми на финала с 1-0. Марокко завърши на второ място в своята група с Бразилия, Хаити и Шотландия. Съставът на Мохамед Лахби елиминира Нидерландия след изпълнение на дуспи на 16-ти на финалите, а на 8-ми на финала триумфира над домакините от Канада с 3-0. Това ще е вторият официален двубой в историята между двете държави и повторение на полуфинала от световното първенство в Катар, когато петлите наделяха с 2-0.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, ще има краткотрайни валежи в следобедните часове и гръмотевици, ще духа слаб до умерен север-северо-западен вятър, максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Майя започват сега.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Бургас, готови си за 10 дни незабравими емоции. От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Итка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше. На сцената още Комени Глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
5: Новият Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Отдавна хора.
10: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
9: Ах, морето!
11: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
12: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
13: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
14: Факт.
13: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
14: Басейни.
13: Да.
14: Спа.
13: Да.
14: Коктейли.
13: Повече от достатъчно.
14: Масажи.
13: Повече от релаксиращи.
14: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
13: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
14: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
13: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
6: Hey, calm dash.
7: К, стричкове, тонемо.
6: Camp?
7: Италове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
8: Hej, kde otivaš?
9: При Чичо Тони.
8: Къде?
9: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
10: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
11: Мама мия.
12: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музика.

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев отчете, че за 7 дни правителството е направило важни стъпки. Като първи успех той посочи внесеният бюджет 2026, като така извеждали страната от инерцията, която им завещали кабинетите на Желязков и Гюров, и поставили страната на устойчив курс. Бюджетът бил труден, но имал безспорни достоинства, като по думите на Радев това са, че той е реалистичен, слага край на стъкмистиките на сглобките и ще позволи да се стъпило на здраво основа за идната година, според премиера. По думите му наследили плячкоса на хазна, но социалните плащания били гарантирани и хората могли да бъдат спокойни. Премиерът подчерта, че предишните управления са поели твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски, но в същото време са завещали огромен бюджетен дефицит. Поради тази причина премиерът споделил на срещата на НАТО, че България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година такива възможности няма. Полицията продължава издирването на 54-годишния Димитър Георгиев, управител на частен хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност вече второ денонощие. В акцията участват служители на МВР, като се използват дронове и термокамери за претърсване на района. По информация на служители на предприятието, сигналът за изчезването на мъжа е бил подаден от негови близки. Обстоятелствата около изчезването му за сега остават неясни, като според информацията се разглеждат различни версии, включително и възможността за отвличане. Депутатът от ДПС Хамид Хамид се обърна към председателят на парламента Михаела Доцова с молба за съдействие да получи от вътрешният министър Иван Демерджиев всички документи, свързани с пътуванията на Делян Пеевски. Депутатът отбеляза, че на 2 юли четвъртък по процедура по изслушване министърът на вътрешните работи адвокат Демерджиев дошъл и изредил куп лъжи, които те сега падали като хартиени кули и се опровергавали от официални документи на турските власти. Хамид Хамид добави, че министър Демерджиев обещал да му предаде всички документи. Във връзка с това той е подал надлежното писмо до председателя на Народното събрание, с което изискал официално документите, но и до този момент не ги е получил. Чужденци са задържани при разследване на серия от кражби от автомобили по Южното Черноморие. Според полицията, един от заподозрените е използвал специализирано електронно устройство, с което се заглушава сигналът на дистанционното при заключване на колата. Така автомобилът остава отключен без собственика да разбере, а извършителите могат да влязат в него без взлом и да откраднат оставените пари и ценности. Случаите са регистрирани в района на Буните в Ахелой, обясни началник на районното управление в Поморие, главен инспектор Златан Даскалов. Множество конопени растения са открити и изети от имот в село Ново Паничарево. При проверка вчера служители от районното управление в Приморско са намерили в оранжерия общо 305 стръка. Къщата и дворното място се обитавали от 72-годишна жена и 80-годишен мъж от Дания. Насажденията са били разположени в задната част на двора. При инспекцията са конфискувани и различни приспособления за отглеждането им, сред които семена, торове и поливни системи. По случая е образувано досъдебно производство. На днешния ден се отбелязват 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 година в подбалканският град Сопот. Романът му Потихото остава най-издаването, превеждано и четено българско произведение по света, поставило основите народният роман. Творби като цикъла Епопея на забравените, Повестта Немили недраги и стихотворението Аз съм българче са неизменна част от образователната система и формират патриотичното съзнание на поколения българи. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Мексиканската футболна федерация обяви официално, че Рафаел Маркес е новият национален селекционер. Легендарният защитник от близкото минало поема поста от Хавиер Агире, след като през последните две години той бе негов асистент. Още преди началото на световното първенство бе обявено, че третият престой на Агире начело на Мексико ще приключи след края на мундиала. Маркес, който е бил капитан на Мексико на рекордните пет световни първенства, ще бъде начело на националния тим до 2030 година. Очаква се към екипа на Маркес за следващия цикъл да се присъединят други легенди, като Андрес Гуардадо и Алфредо Талавера.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, ще има краткотрайни валежи в следобедните часове и гръмотевици, ще духа слаб до умерен север-северо-западен вятър, максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно.
2: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
2: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
1: Станция за музика. Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи.

0: За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
4: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
8: Четвъртък, Фри Стелио, Тео и Манистакс. Петък, Диджей Браганза, Хей Бейби. Събота, Мати и Гуди. Неделя, дневно гръцко парти с Аристос. Неделя вечер, Фри Стелио и Ицо.
7: Маракеш Бич Бар енд Клъб, Бургас.
9: Забавлявайте се!

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. ГЕРБ СДС предлагат да се ограничи достъпът до социални мрежи за лица под 16 години, а над 16 години до навършване на пълнолетие младежите няма да могат да използват социалните платформи от 23 часа.

0: до 6 часа сутринта. Преди години се притеснявахме за децата на улицата, а сега се притесняваме какво ще им се случи в TikTok, Instagram и Facebook. Днес едно дете може да види насилие преди да се е научило да чете, каза Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС. От медицинска гледна точка наблюдаваме тревожност, депресия, онлайн страх, дали ще бъдат харесани и дали ще получат одобрение, каза Ангелов. Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта, тъй наречения дигитален портфейл. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и няма да може да лъже социалната мрежа, че има 18 години, заяви депутатът. Нови кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на 11-годишната Наталия и бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече 10 дни. Междувременно издирването продължава с участието на полиция, специализирана техника и десетки доброволци. Първият запис е заснет от камера на автогарата във Варна, показва Симеонов с раница на гърба в ранните часове на деня. По информация, събрана в хода на разследването, той не е пристигнал с автобус, а с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните 2 месеца при своя брат. Според данните, Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства в физическа саморазправа. След това се тръгва към Варна, откъдето взема такси до село Константиново. Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2 часа и 40 минути сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша. Така остава неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2 часа и напускането му с детето 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят. От ВИК Бургас излязоха с позиция до медиите, чрез която подчертаха, че дружеството продължава да работи нормално, въпреки че в момента директорът му Цветан Мирчев е в ареста с повдигнато обвинение. За трешетките в момента е и служителят по инвеститорски контрол Илчо Боев. От текста става ясно, че на тяхно място са назначени временно други хора, които да изпълняват задълженията им до приключване на съдебният процес. Апелативният съд в София потвърди определението на Софийският градски съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Евелин Банев Брендо за условно предсрочно освобождаване. Тричленният състав на Софийският апелативен съд е прекратил производството по делото. Определението на съда е окончателно. Дрон-робот ще помага при спасяването на давещи се хора край Царево. Новата технология беше представена с демонстрация в морето и може да достигне до бедстващ човек, без да се налага спасител да влиза в водата. Спасителният буй се управлява дистанционно и е предназначен за реакция при кризисни ситуации и инциденти в морето. Дронът е осигурен по съвместен проект и ще бъде на разположение на общината и доброволното формирование. Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран. От Централното американско командване съобщиха, че са поразили над 90 цели. Ирански медии съобщават за най-малко 3 загинали. Операцията беше извършена часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Техеран заради ирански атаки по танкери в Ормузкият проток. Ирански медии съобщават, че през нощта са били атакувани пристанищни градове. Основни мишени са били градовете Чабахар и остров Абу-Муса. Има съобщение за прекъснато електричество и пожар в сграда на Революционната гвардия. Техеран вече отговори на американските удари с атаки срещу Бахрейн, Кувейт и Катар. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Франция и Марокко се изправят един срещу друг в четвъртфинал от Мондиала в САЩ, Мексико и Канада тази вечер от 23 часа българско време. Сблъсъкът ще се проведе в Бостън, САЩ. Селекцията на Дидие Дешан спечели убедително своята група, след като победи отборите на Сенегал, Ирак и Норвегия. В елиминациите петлите отстраниха Швеция на 16-ти на финалите с резултат 3-0 и Парагвай на 8-ми на финала с 1-0. Марокко завърши на второ място в своята група с Бразилия, Хаити. Таити и Шотландия. Съставът на Мохамед Лагби елиминира Нидерландия след изпълнение на дуспи на 16-ти на финалите, а на 8-ми на финала триумфира над домакините от Канада с 3-0. Това ще е вторият официален двубой в историята между двете държави и повторение на полуфинала от световното първенство в Катар, когато петлите наделяха с 2-0.
1: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, ще има краткотрайни валежи в следобедните часове и гръмотевици, ще духа слаб до умерен север-северо-западен вятър, максималните температури ще са от 25 до 28 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде

0: то не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
7: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
8: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
9: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
10: Радио Майя.
11: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
12: Радио Майя. Feel the music.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: В Технопланет уредите не просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
2: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес.
3: Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
4: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
5: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции?

0: среща над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Hey, dokąd idziesz?
5: Do wujka Tonego.
4: Gdzie?
5: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
6: Hej, kiedy otywasz?
7: При Чичо Тони.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
8: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
9: Мама Мия. Обратно към музиката. Радио Мая. Радио Мая.

0: 97 906 07 06. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Strýček Tony, relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 07 06. A pokud chcete u Strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
1: Hej, kde otivaš?
2: Pri Čiču Toni.
1: Kde?
2: Pri Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Хелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
3: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия. Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Отново музика. Чуйте музиката. Oh,

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Хей, докąd идеш?
3: До вуйка Тонего.
2: Где?
3: Do Włocha? Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
4: Hej, kiedy otywasz?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.

Star Beat Terminology. You

0: станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel.

22 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Навън започва един хубав и дъждовен ден. Още от сутринта вали в Бургас, но наистина много приятно. Лекичко, тихо, без гръмотевици, без бурни метеорологични явления. Благословени сме наистина след хубавите слънчеви дни, сега този